слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хитс FM. Реклама.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: мене.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вийди, Ромочка, на дідове поличко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Розкажи стендап.
4: Це типу
3: нам.
4: Я як сонечко, так?
3: Ну так, ти наше сонечко, Ромочка.
5: А сьогодні дуже треба всім сонечко.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Що там лишилось якісь два тижні і все, останні дзвоники в школах будуть. Я згадав свій останній дзвоник. І, дівчат, зараз докажу, що куди б вони пішли, на кожному останньому дзвонику одні й ті самі персонажі.
3: А, ну давай.
4: Дивись, будь ласка. Перше, дуже високий і худий хлопець. Зазвичай у нього кличка або шланг, або шкаф, або пітон. Або Аліна, ти хотіла сказати? Та, або Аліна. Будь ласка.
3: Я була, до речі, не найвища у школі.
4: Ну так, далі. Випускниця, яка планує поступати в медуніверситет.
5: О!
4: Є, так, далі. Хлопець з квітами в натовпі, який закінчив школу минулого року, а зараз закінчує 11 клас його дівчина. Він приїхав на батьківському автомобілі. Далі. Випускниця, в якої надто відверта сукня.
3: Ну, то так, то база.
4: Так, далі. Батьки випускника, які всі бачать перше, бо вони за 11 років жодного разу не приходили на збори. Випускник, який довчився до 11 класу, і в одних виникає питання, як, а у інших, а для чого? Дівчина, яка найбільше хвилюється за всіх, бо вона ставила шкільний танець і не знає, чи все вдається. Вдасться, і от, а це ніби в неї все, що залишилось, все, щоб танець. Далі. Хлопець, в якого піджак не по розміру.
5: Так.
4: Хлопці, які пішли після школи, зі школи після 9 класу, а тепер стоять і сміються з того, в кого піджак не по розміру. Хтось із адміністрації чи місцевих депутатів, якому дають слово, і він каже, що тепер для всіх відкриваються двері в доросле життя. Випускник, якого не хвилюють результати НМТ, бо у батьків є свій магазин, і він після школи буде там працювати. От. Ну і класика, це класний керівник, який каже, всякі були у мене випуски, але такого, як ви, ще не було.
3: Ще не було.
5: Це заводські налаштування класних керівників,
3: але потім
5: здається.
3: Вона плаче і каже, ну от ви в мене найкращі, в мене найкращі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня.

0: травня о 12:00. Живий звук, деталі на retro.ua.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Crazy Day? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок! Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Це ще наш виграла суд, Анжеліна.
3: Так, молодець, я завжди казала. Я навіть не розумію, навіщо я адвокат.
2: Да, вона звісно, вона була права.
4: Що так і так. Про що мова? Який суд? Яка Анжеліка? Про що мова?
3: Анжеліка, подружка наша Джолі.
2: Джолі.
3: Анжеліна Джолі, так. Вона здобула чергову перемогу в судовій суперечці зі своїм колишнім чоловіком Бредом Пітом. Вони років 10 назад розійшлися, а досі судяться за французьку виноробню.
4: Анжеліка, не чекав таке від тебе. Не тими тебе круасанами у Львові годували.
3: Ой, та все правильно. А чого він відсудить хотів неї? Чуєш?
4: Це Марин, її. Знаєш що? Давай чесно. При всій повазі до Анджеліни Джолі, виноробню, то Бред Піт якби доклався до цього.
3: Він звідки то все інформація?
4: Це завжди так було. Як розходяться, все, давай ділить напополам. Вона там максимум якісь штори вибрала в ту виноробню і все. А він на тих зйомках, тут звідки десь по шабашках горбатився, десь на якихось там дощечку принесе, там ще щось, там зробить. Там он треба було каменем цей фасад зробити. Все Бред Піт робив. Що вона робила?
2: Чуєш, Бред Піт, блін? А то що Анджеліна Джолі мати 6 дітей.
3: Ага.
2: Там навіть може і більше, я збилася.
3: Де він зараз без неї був?
2: Конечно.
4: Вона взагалі, поки він ті виноробні робив, вона з мужиками
2: то робота.
4: Відео навіть
2: то
4: є.
2: Робота, а шістьох дітей треба якось годувати. І взагалі, вона, коли його відбувала в Еністон, то він був не проти.
4: Ну, да, вона ж вона його відбувала, бо вона хотіла, знала, що він роботящий такий. Знаєш, як мій сусід казав, ну, трошки прізвище поміняє місцями, каже, таких роботящих, Ромко, він мені каже, лишилось да. Нас троє. Я, типа я, Бред Піт і Джордж Клуні. Все, нас троє таких лишилось.
2: Mm. Типу ти, от цьому все сказано.
3: Ні, насправді, оце я дивлюся на оці їхні розлучення і думаю, що це черговий випадок, коли моя бідність мене врятувала.
4: А ти тут при чому?
3: Ну, як це при чому? Ми з чоловіком колишнім, коли розлучалися, все, що поділили, це психологічні травми. І все, і розійшлися в різні сторони. Ну?
4: Але, Марино, в тебе і від Анджеліни Джолі трошки є щось.
3: Що?
4: Любов до вина.
2: Ну? Діставай.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораєн «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джині «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 19 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну погоду із дощами, подекуди із грозами. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях. На півночі – плюс 23, плюс 25, місцями – до 27. У центральних регіонах максимально в день – до 25 тепла, на сході – до плюс 28, а на півдні та у Криму – 23-26 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно хмарною, часом дощитиме, переважно в день та ввечері можливі грози. Термометри покажуть від 19 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Маю сміливість, візьму на себе таку відповідальність. Про це ніхто не говорить, я буду. Є ознаки зрілості, про які всі мовчать. Ти по-справжньому стаєш дорослим, коли в тебе з'являються куми. Просто кожного разу, коли я в розмові використовую десь фразу «А от моя кума», мені відразу 47 стає. От просто моментально. Просто основна задача хрещених, згідно релігії, це ж навернути дитину до віри, привести її до Бога. Кожного разу, коли я бачу зі своїми кумами, я боюсь, що на ранок сама до Бога відійду. Тому до вибору хрещених батьків для дитини варто відноситись відповідально. Це має бути людина витривала, надійна, або хтось, кого ви більше бачити не хочете ніколи в житті. Тут два варіанти. А ще, коли тебе просять похрестити дитину, не можна відмовлятись. Не можна. І я вигадала лайфхак, як побороти корупцію в країні.
3: Опа.
2: Нам потрібно просто хрестини проводити відразу в залі суду, щоб в подальшому ніякого кумівства. Отак от вам. Єдине побоювання, що головувати в такому суді буде Карпачов.
3: Ой, Боже. Та ні, ти щось вже таке.
4: Знайомі, які розказували дуже цікаву історію про кумів і про хрестини. Вони похрестили дитину.
2: Так.
4: Кум був якийсь такий, ненадіжний, і украв мобільний телефон.
2: І вони,
4: не в дитини, в кума. І вони на наступний тиждень ще раз робили хрестини, щоб в іншого куба взяти.
2: Можна?
5: Ну, не знаю, якщо...
3: Ну, а якщо він варюга?
5: Ну, тоді
3: кому
5: можна.
3: Треба? Кому треба такий куб?
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Реклама. Старі фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Танцюй, моя Джеральдіна.
9: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дівчата, таке питання. Ви як любите? За планом чи спонтанно?
2: Рома, якщо мова йде про бухгалтерію, то я люблю, щоб все було чітко і по графіку, і день у день.
1: А якщо секс?
3: О, тоді спонтанно.
2: А є, ну, як це спонтанно? Як ти можеш спонтанно в будь-який момент життя бути готова до сексу? Треба ж налаштуватися.
1: А як ти що, сидиш на зборках? Так всім, але я вже мушу йти, у мене от календар 14.00, все заплановано.
2: І це поважна причина піти з цієї наради.
1: Це в інстаграмі зворотній відлік сторіс поставила, от через 5 годин має бути. Чекайте, чекайте.
2: Ти не те маєш на увазі про запланований секс, насправді, Рома. Запланований секс – це коли ти в довгих стосунках з партнером, і ти розумієш, що потенційно, коли ви обоє працюєте, на будні нічого вас не буде, бо ви замахані приходите вже з роботи. А так ви розумієш, що от на вихідні ви йдете погуляти, ви десь там щось плануєте собі, можливо, якогось винця ввечері випити.
3: Він помився!
1: Так, все. От ми до іншого.
2: Яка в тебе низька планка,
1: а от ми і до Аліни і переходимо. Аліна, окрім того, що помився, що ти маєш на увазі, коли він спонтанний?
3: Ну, спонтанний секс. Ну, ви вже тако відпрацювали день, лягли спати. Випадково один до одного такого раз доторкнулися і поїхали. А не планували спонтанно, спонтанно.
2: Роман, в мене єдине, що це з якою ціллю ти збираєш цю інформацію?
1: У мене друг цікавиться, він такі опитування проводить.
2: Коротше, перекажи своєму другу, що у нас кінематограф дуже сильно викривив просто сприйняття сексу. Нам здається, що десь вони там, не знаю, щось це спалахує іскра раптово. Воно так в житті не працює. Тим більше, я коли оці фільми старі дивлюся, там середньовіччя, та? Вони місяць їхали в кареті,
1: і зразу давай.
2: Постільна сцена.
3: Хюрем Султан готували.
2: Хоч в озеро йдіть помийтеся.
3: І готували. Ні, ну слухайте, неважливо, це спонтанний, запланований секс, то вже є, як вам зручніше. Головне, з ким і за активної взаємної згоди.
1: І отак. Щоб любили вас, а не вам мозок.
3: О.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com.
7: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Вівторок!
3: Це ще не середина тижня.
2: Не середина тижня, але ти думаєш, сьогодні йду на роботу з під'їзду, виходжу і дивлюся, знаю, а в мене з моїм зором, типу, зараз таке, ну, можу помилятися, скажімо так. І дивлюся, дівчинка, думаю, погано її, прям скрючило її, знаєш, от прям думаю, зараз підбіжу, допоможу.
1: Вона йогою займалась?
2: Звідки ти знаєш? Я йду, ну буквально, я думаю, я зараз врятую людину, я відчуваю, що я роблю добру справу, я йду до неї і бачу, що вона просто, в неї штанга там конкретна.
1: Я просто живу поруч з ботсадом, а там зараз йога на світанку, і ну там просто людей 15, яким погано, яких я постійно бачу, я теж спочатку подумала, що це в них такі.
2: Ні, вона була одненька на весь ЖК наш.
3: Гірше, Аліна, щоб ти могла цю дівчину, яка займається його, переплутати просто з пакетом, який летів тобі. От настільки був тебе був поганий зір.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні нас...
3: Вибач, єдине, як можна врятувати дівчину від занять, ну, від цього, що ти хотіла зранку, що вона займалась йогою, сказати, що тобі це не допоможе. Ти врятувала б її від йоги.
1: Щойно виглядала, наче я Рому погодою чуть не злякала, правда? Так, тепер всі спокійно, погода. Сьогодні очікуються короткочасні грозові дощі, особливо на сході країни, а також можливі сильні зливи, град та шквали вітру. На заході протягом дня в нас очікується дощ, температура повітря плюс 17, плюс 20. На півночі увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, проте буде без опадів, до плюс 30. На сході весь день йтиме сильний дощ з грозою, плюс 24. На півдні та в Криму хмарна погода протримається весь день, і вже в другій половині дня якраз таки очікується сильний дощ з грозою, температура повітря плюс 23. У центрі хмарно, ввечері можливі короткочасні дощі, плюс 25. У Києві протягом всього дня погода буде похмурою, всю другу половину дня йтиме дощ, тому запасайтесь парасольками, і, можливо, навіть гроза, температура повітря плюс 24.
2: А наша Настя вже з парасолькою до студії і прийшла, щось знала. А що знала, зараз розкаже у випуску новин.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
5: Насамперед про те, якими були ніч, як почався ранок. По Харкову кілька годин тому дронами ударили росіяни. У Новобаварському районі травмовано 3 людей, пошкоджено 25 приватних садиб та багатоповерхівку. На локаціях працюють рятувальники, під завалами може бути людина. Минулої ночі ворог вдруге за добу атакував Балаклію. І про погодні витребеньки. Дощі сьогодні накриють більшість областей, стерегти слід громовиць. А ось у центрі та на півдні синоптики прогнозують град зі шквалами до 20 метрів за секунду. Штормове попередження і для Києва та столичного регіону. Далі про підтримку. Держава подбає про ветеранів, учасників Революції Гідності, сім'ї загиблих на війні оборонців та в'язнів сумління. До Дня Незалежності України отримають одноразову грошову допомогу. Суми коливатимуться у межах 450 і більш як 3 тисяч гривень. День Незалежності відзначати будемо 24 серпня. Допомогу обіцяють виплатити раніше. Тепер про ягідний сезон. Полуниця дешевшає на базарах. За наші тепличні ягоди просять від 130 гривень у залежності від регіону. І дорожче правлять за імпортну. Починає з'являтися і ґрунтова. Саме тому ціни і знижуються. І наостанок співачка Лелека та бандурист Ярослав Джусь повернулися із Відня, де виступали на ювілейному 70-му Євробаченні. До Києва доправив путях. На вокзалі зустрів Ли тепло прихильники та репортери. Лелека ж прямо на пероні виконала пісню рідним, із якою на пісенному конкурсі посіла 9 місце. У планах добряче виспатися, а потім почати писати музику. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дві новини, які я хотів почути цього ранку від Насті в новинах, і почув. Лелека повернулась і полуниця здешевшала, все.
2: Слава Богу.
3: Я, здається, в цьому році ще не їла полуницю.
2: Та я їла, їла, день народження у колеги було приносили.
1: Наминала, так казала, ням-ням з тими зеленими навіть ті чубчиками.
2: Та вона навіть не мила. Ми ж тоді ще сказали, Марина, піди помий полуницю. Вона каже, зараз зроблю, і не помила.
1: А, о, Марин, тоді для тебе є інформація, може сьогодні ще святкувати будеш.
2: Так.
1: Всі, хто любить зараз робити, так як Марина, за декілька хвилин будемо вас вітати.
3: А поки отримаєте зараз на горіхи за наклеп.
0: Хеппі ранок на хіт.

0: тебе сьогодні свято, як з чим? І в багатьох тих. Тут сьогодні день, як називається, зараз зроблю.
1: Зараз зроблю.
0: Зараз зроблю.
2: Ні, це дивись, давай прояснимо трошки ситуацію. Зараз роблю в моєму випадку, це коли я беру і роблю. А я розумію, що свято в тих людей, які постійно відкладають, оце зараз зроблю на потім.
0: Є таке. А що ми не відкладаємо? Що ти?
2: Зараз зроблю. Це фраза наступна за пріоритетом, це улюблених фраз від чоловіків після побачим.
1: Щас
2: побачим, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
0: Вона розбіглася. Я в дитинстві часто вигрібав за цю фразу. Мені щось типу, Рома, йди, то, йди поїж. Та зараз піду, йди то, та зараз, зараз то.
2: Які в Роми в дитинстві були серйозні справи.
0: Але дід, у мене дід, він до двох зараз. Ну, він каже, типу, йди щось зроби, я кажу, зараз піду. Другий раз він щось каже, я кажу, зараз. Третій раз він же не казав, він же як зривався.
1: Ні, в мене мама просто з дуже спокійним виглядом заходила в кімнату і дивилася на мене.
2: Ні, мамам не треба нічого говорити. Мами вміють поглядом знищувати.
1: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну, це ж не дозвеш.
0: Чого?
1: Не дозвеш. Ти сидиш, ну, зроби то, да, зараз. Зроби все, да, зараз. Господи. А написав друг, він, да, зараз побіг.
2: Та там без зараз, він побіг, а потім зараз.
1: Це що це Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав?
0: Серйозно?
1: Да.
0: Ну
1: да,
0: то давай, послухай.
1: Котик-зайчик.
0: Ну?
1: Там поличка злетіла, треба прибить. Ах. Розхитався столик.
0: І що?
1: Ти чуєш чи повторить?
0: Я кожен раз слухаю тебе.
1: Вже три дні промайнуло.
0: І?
1: Кран як крапав, так і тече.
0: Акуратніше відкривай просто.
1: Струмом раз шибануло. Ты почувствовал?

0: підождеш.
1: Отак, от
2: нормально?
1: Підождеш.
3: Геніально, Аліна, геніально.
2: Та це жах. Якщо мені любиш, то підождеш.
3: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
2: Поняв.
0: Зараз пойму.
2: Ну, якщо що, то нам теж можна з першого разу писати, щоб пограти з нами в гру. От зараз зроблю і робіть. Тому що за декілька хвилин ми будемо грати в гру, де треба відгадувати слова.
3: Не вживає, ми будемо вам загадувати, не вживаючи спільно короневі, ви відгадуєте. Для того, щоб зіграти, напишіть нам фразу.
0: Зараз зроблю,
3: зараз
0: так
3: зроблю.
0: І пишіть.
3: Заходьте на Viber і пишіть нам. Номер телефону 067-00-94-96-4.
4: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
4: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер! Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал. Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом «Том на терасі Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт.

0: Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Романе, додзвонився куди?
2: До Києва додзвонився, до всього Києва. Таке відчуття до всього Києва, бо там з нами пані Анна буде грати, але каже, в них в автомобілі ціла команда, делегація зібралась, щоб грати з нами слова.
1: Хепі ранку.
3: Добрий ранок.
4: Така яка команда? Хто з вами?
3: Ну, взагалі-то мене відігнали від машини, щоб не було цих волн пошкоджень.
1: Тому...
3: Але нас дуже багато, нас вже чоловік 8.
1: Вау!
2: Це у вас мінівен там цілий.
1: А куди ви їдете всі?
3: Ми щойно приїхали на роботу.
4: То ви забираєте колег і...
3: Да, і в оселю компанію їдемо всіма машинами по всьому Києву.
2: А хто у вас зараз? Я так розумію, колеги всі в авто, а ви вийшли, так?
3: Так, вони в 2 метрах від мене стоять.
2: Кажіть, хто там саме в машині веселун такий у вас завжди?
3: Веселун?
2: Ага.
3: Ну, наш веселун в машині зараз вже захищає Україну, але його брат є теж смішний.
2: Теж смішний, добре. От тільки сів, і він такий, слухайте, прикол, так? І він зразу
3: щось... Типу того.
2: Ну, добре, він зараз там такий, ох, і Аня про
4: мене
2: розказала.
4: Люди забирають колег на роботу, везуть якось, колективізм такий є.
2: А пані Анна, ви, напевно ж, забираєте колег, які по дорозі на роботу, правильно? А не розкидані по всьому.
3: Так, прям під дому від нас підходять з чоловіком, ми їх веземо.
4: Ой, та ми поки дорому дійдемо, то краще вже пішки на роботу.
2: Все, давайте тоді грати, пані Анна, з вами. Гру обирайте, хто буде загадувати, Марина, Аліна чи Рома.
3: Ну, я дуже багато років вже зроблю, хочу грати.
2: О, давайте.
1: Всі хочуть.
2: Тоді, будь ласка, одразу перше слово. У вас сьогодні день народження, і я вам приніс і дарую його. Кого?
3: Подарунок.
2: Так. Це така гра в карти, де треба блефувати. Там ще є...
3: Покер.
2: То. Він 007.
3: Агент.
2: Так. Ого. З нього починається річка з маленького...
3: Рукав.
2: Струмок. Я вам бажаю здоров'я і перше слово, яке завжди кажуть.
3: Радості відповідь.
2: Ні.
3: Миру.
2: Як щітка, тільки на починається на цю букву.
3: Щиро життю вам добре.
2: Здоров'я. Щастя, ви сказали, напевно. Дивіться, в їдальню приходите, кажете, мені маленьку її їжі. Кого?
3: Порцію.
2: Так. Над нами ракети туди літають, космонавти в космос, правильно. Це великий корабель на воді, який плаває, у нього така тяга, дивіться, не дизельна, а така, щоб на дровах, якщо колись кидаєте.
3: Піч.
2: А це корабель такий, кажуть.
3: На кораблі бігом, що там таке?
2: Як корабель, по-іншому називається, плав. Він, плав. Дивіться, є рідкий стан води.
3: Так, водоподібний.
2: Так, о, значить він хто?
3: Газ.
2: Ні. Пароплав, точно, пароплав.
1: Ох, цей Роман.
2: Пані Анна, до вас претензій жодної. Це я так просто пояснюю погано слова.
3: Ні, супер, боже, нарешті зіграла.
2: Все, ми бажаємо гарного дня. Сподіваємось, вам там в автомобілі не будуть заздрити, що грали ви одні. І всі вас також підтримували.
3: Да, дуже вам дякую. Гарного дня.
2: Дякуємо і вам гарного дня.
1: А всім, хто захоче пограти з нами завтра, в цей же час вмикайте Хіт FM, і у вас буде можливість теж доєднатися до Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
9: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.

0: На Хіт FM.
1: Суспільство бідкається, влада розводить руками. Що сталося у Києві, точніше, киянам, отак скажу, та гостям столиці приготуватись, як пишуть, нові тарифи на громадський транспорт. Нас чекають. Разова поїздка в метро тепер коштуватиме 30 гривень.
2: Ну, це не прямо від сьогодні, це з 15 липня будуть зміни. І в мене є теорія з приводу цього. Ну, по-перше, метрополітен у нас, він збиткове підприємство, тому що воно отримує дуже багато дотацій від держави.
3: Не роби збитки там, не буду збитковим.
2: Ні, насправді вартість однієї поїздки повинна бути гривень 50, щоб воно окупалося повністю.
1: Кажи, почують.
2: Ні, так дивись, я впевнена, що вони закинули цю новину про 30 гривень для того, щоб коли вони зроблять метро по 20 чи по 15 гривень, суспільство не було так...
3: Ну, звичайно.
2: Ну, не було стільки возмущеній від людей.
1: Змови які, ляха.
2: Ні, так
1: Америка
2: серйозно.
1: Розкосила.
2: Ну, серйозно, розкосила. Дивіться, зараз ніби ми вас почули, ми зрозуміли, що для вас дорого, і тоді, коли воно буде по 15, ніхто не буде вже проти.
1: Ну так, тому хто там в соцмережах вже почав бунт піднімати, зачекайте трошки, все буде нормально.
2: А ще пам'ятайте про транспортну карту, що можна зараз купити по 6,50 поїздок, набрати їх собі наперед.
3: А ще пам'ятайте, якщо вийти на 3 години раніше з дому і прийти з пішки, то взагалі треба буде гроші тратити. Потім коліна стрете, ну це таке.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А сильно пішки сьогодні, Рома, і не походиш, тому що вдень очікуються короткочасні грозові дощі, особливо на сході країни, а також можливі сильні зливи, град та шквали вітру.
3: Дощі короткочасні?
1: Да.
3: От між дощами буду ходити.
1: На заході протягом усього дня очікується дощ, там до плюс 20, на півночі увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, проте без опадів до плюс 30 сьогодні. На сході весь день ітиме сильний дощ з грозою, плюс 24. На півдні та у Криму хмарна погода протримається увесь день, а вже у другій половині дня очікується сильний дощ з грозою, плюс 23. У центрі хмарно, ввечері можливий дощ, плюс 25. У Києві протягом усього дня погода буде похмурою, усю другу половину дня йтиме сильний дощ з грозою, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Івано-Франківськ, місто романтиків. Не перевелись, ще кажуть, лицарів вже немає.
3: Та он, де вони всі?
2: В Івано-Франківську. А щоб здивувати дівчину на побаченні, мешканець Івано-Франківська викрив автомобіль за допомогою евакуатора, будь ласка.
4: А як? А вона така, ого!
3: Я думаю, що він ходив на курси пікапа і занадто буквально зрозумів фразу, що до дівчини треба ефектно підкотити.
4: Викрасти її серденько, знаєш, і він викрив автомобіль.
2: Автомобіль, уявляєте, класно.
4: Ні, це кошмар. Ні, на побаченнях іноді
3: кримінал.
4: Таке, це що відбувається? Чи, у мене було побачення, і чувак таке, ну це до мого Денісича, звісно. І чувак каже, слухай, поїхали до мене додому, купим так курку, а ти її посмажеш. І я кажу, ти серйозно? Він каже, ну да.
3: Ой,
2: а треба було сказати, я не тільки можу посмажити, купи живу курку, зарубаю, попатрую. Пір'я переберу. От тоді і будь ласка.
4: Ні, більше ми не бачилися
3: жахливо,
4: з ним.
3: Це так жахливо. Гірше було б тільки, якби він сказав спочатку, я посмажу курку, а потім...
4: Так, давай фантазію вимикаємо.
2: Я коли гуляв... Коротше, з дівчиною в парку давно ще молодий. Знаєш, коли от ти є чоловіки, які я не такий, але ви бачили, повітря б'ють. Лупаша, типу бокс, ідеш, кулаками побив повітря. Ми просто гуляли, я щось підстрибую і листочки з дерева. Просто зривав отак листочки.
3: Боже.
2: І ми йдемо в парку, я підстрибую і зриваю листочок. Щоб сказати, що завалилось десь пів дерева, і воно впало отак, отако, шух, біля нас.
3: Краще було б тільки, якби воно впало на неї.
2: Тоді так.
4: Марин, ти сьогодні така оптимістка, де я дивлюся?
3: Ні, я згадала, ну я не знаю, це не прям, щоб невдача яка, це щось прикольне. У мене на одному з перших побачень з моїм чоловіком, він колись привіз мені банку консервованих грибів від мами, бо я напередодні йому казала про те, що, блін, так захотілося білих грибочків таких, і це було дуже мило. А якщо говорити про невдачі на побаченні, то, напевно, це було...
2: Привіз гриби, забув відкривашку, і вони не могли відкрити.
4: Ні, гриби, але вони дещо, знаєш, такі цікаві були.
3: Це вже в Амстердамі, Алін. Ні, я згадала класне побачення, бо тіп не прийшов.
4: О, то це класіка.
2: Для
4: це
2: нього
4: класіка,
2: це було класно.
4: Так. Ні, ну слухайте, я думаю, що у кожного з нас в житті траплялися якісь факапи на побаченнях. 100%. Тому які факапи ставалися з вами на побаченні, пишіть нам, заходьте на сайт hit.fm.ua, побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber та Threads, обирайте, де зручніше, пишіть, а ми зачитаємо тут, всі разом посміємось.
3: А чи потрібно готуватись до побачення сьогодні комусь із вас? Ми дізнаємося в гороскопі буквально за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Погода за вікном у нас хмарна, а зірки кажуть, що все прояснюється. Бо сьогоднішній день добре підходить для завершення справ, які давно потребували ясності.
2: Овен. Овни, у фінансових питаннях краще уникати ризикованих витрат, особливо, якщо покупка продиктована емоціями.
1: Ой-ой-ой.
2: Тут емоції тобі такі, тобі треба ця суконька, вже скоро літо,
3: вдягай. А гаманець каже, не треба, не треба. Не треба.
4: Тельці, і ви, дівчата, слухайте уважно, бо сьогодні вам буде легше зрозуміти, що справді має цінність, а що лише забирає сили. О, як.
1: Сил моїх на вас уже нема.
4: Близнюки. Ми це цінуємо,
1: Марина. Близнюки, у роботі відкриється шанс швидко домовитись про щось важливе, але краще одразу фіксувати деталі, щоб в майбутньому уникнути непорозумінь. Прописуйте, і якщо ви раптом планували сьогодні якийсь контракт прописати, це дрібним шрифтом внизу, прочитайте.
2: Та прописуйте двоєчку, щоб...
4: Рак.
1: Раки.
3: Аліна і її двоєчки.
2: Так, раки, можливо, бажання побути наодинці. Його не варто ігнорувати, адже тиша допоможе впорядкувати думки. Тако спокійненько сьогодні.
4: Лев.
3: Леви, що ви? Ага, для гарного самопочуття корисно знайти час на творчість, красу або заняття, яке повертає вам натхнення. Сьогодні в канцтоварах всі ці пензлі будуть леви.
1: Всі картини по номерах.
2: У мене чоловік лев, то хай дивиться на мене на красу.
4: Діва.
1: У роботі ваша уважність стане головною перевагою, особливо там, де інші можуть пропустити суттєву деталь.
2: Пропустити двоєчку.
1: Діви, обережно сьогодні з овнами.
3: Є відчуття, що Аліна якісь шкільні приколи знайшла десь в щоденнику.
2: Я їх і не ховала.
4: Терези.
2: Так, Рома, ну. І Терези. Гарний ефект дадуть естетичні заняття. Вау. Оновлення простору або зустрічі з людиною, яка вас надихає.
1: Ром, не дякую. Надихайся.
4: Скорпіон.
3: Вами надихаєшся. Так, скорпіони. Скорпіонам варто цього дня довіряти інтуїції, але перевіряти факти перед тим, як робити висновки.
1: Як сказала б моя баба, довіряй, але провіряй.
4: Стрілець.
3: Не знав, що це твоя баба першу цю фразу сказала.
2: Ні, було.
1: Та. Стрілець. День стане продуктивним, якщо поєднати оптимізм із дисципліною та не відкладати обов'язкові справи на потім.
4: Козиріг.
2: Козирожки, у стосунках не варто ховатися за сухістю або надмірною зайнятістю, бо близьким може бракувати вашої емоційної присутності. Оте повідомлення, що ви вже 2 дні не відкриваєте, не читайте, прочитайте вже.
1: Пора.
2: Надайте відповідь.
4: Водолій.
3: У роботі можливий прорив водолії. Головне, щоб ви не були сантехніком. Так, якщо ви дозволите собі вийти за межі звичних схем, то буде оцей і прорив. Але ігнорувати практичну сторону питання.
2: Не можна.
4: Риби.
1: Риби, у роботі корисно займатися справами, які потребують уяви, уважності або співчутливого підходу до людей. Риби сьогодні такі вони. Емпати.
2: Емпати, так. Ми бажаємо всім, щоб сьогоднішній день склався якнайкраще. Це був гороскоп для всіх на сьогодні, 8.50.
3: Я Хепіран. Ніколи не ловив рибу емпата. Карася ловив.
2: Я тобі зараз покажу, ловив. Де.
0: Хепіранок на Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама. Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
11: Hyundai.com.ua. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaйф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
14: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Але вже мені подобається оце зранку так собі заварити кавуськи і взяти до неї морошка. І так воно радісно на душі стає. Вже відчуваєш по-справжньому літо.
2: Марина навіть посміхатися почала. Ну? Тому зараз на правах реклами розкажемо. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик.
1: На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку.
3: Ням-ням-ням-ням. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене, згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, вісті від наших рятувальників. Загасили лісову пожежу у Поліському заповіднику на Житомирщині, з якою боролися 12 днів. Загалом полум'я охопило 5000 гектарів. На заваді були заміновані ворогом ділянки. Сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки подекуди на заході. Водночас у більшості регіонів дощі та грози, місцями град і шквали. І про підтримку міжнародних партнерів. Генератори, трансформатори, генераційні установки, котельні та котли. Більше як 3000 одиниць різного обладнання з початку року передали нам із-за кордону. Допомагають близько 30 країн та організацій. Є техніка і в дорозі. Ситуація у нашій енергетиці погіршилася у січні після масованих атак росіян на об'єкти генерації. І про національний кешбек. Витратити віртуальні гроші слід до 30 червня, інакше повернуться до державного бюджету, повідомили в Мінекономіки. А ось кешбек за травень обіцяють у липні. Сама програма передбачає бонуси за придбання українських товарів. На спеціальні картки повертаються від 5 до 15% вартості придбаного. Кешбек можна витратити на комунальні платежі, продукти чи задонатити на військо. Тепер про працю. Ярмарок вакансій можна буде навідати у столичному метро найближчої середи та четверга 20 і 21 травня. Майданчик працюватиме на станції вокзальна. Про роботу у підземці там більше розкажуть кадровики підприємства. А фахівці центру зайнятості познайомлять із різними програмами підтримки. І наостанок про спорт. Українка Еліна Світоліна відтепер сьома ракетка світу. Поліпшила позицію у рейтингу жіночої тенісної асоціації. Це стало можливим завдяки перемозі на турнірі у Римі.
3: На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Не, дякуємо Насті за новини. Уявіть, за Еліну Світоліну каже, сьома ракетка світу. Скільки? 7-8 мільярдів людей, угу. А от вона сьома по рейтингу в цьому світі.
6: Та вона взагалі, ну, прям дуже крута, дуже крута. Така ж крута, як і ваші історії про факапи на побаченнях. Ми сьогодні вас питаємо, які факапи ставалися з вами на побаченні. І ось пише нам Сергій. Була одна ситуація, люблю молоко, але організм специфічно реагує на нього. Приїхав за дівчиною, і мама напоїла молочком. На побаченні кожних 10-15 хвилин, скажімо так, відходив. А кохана подумала, що в мене є інше. Що?
7: Ой-ой-ой.
5: А, що він ходив її телефонувати кожні 10-15 хвилин.
7: Ну, страшне. Любов нам пише. Запросив мене хлопець на вечерю. Я смачно поїла, бо була голодна. Після вечері він написав, що не прогодує мене і заблокував кінець історії.
5: Ой, Любов, щось я цю
7: вас
5: історію...
7: Вас берегло життя
6: той
7: від такого скнари.
6: Той був зайвим.
5: Там не знаю, Любов. Може ви щось не договорюєте, бо я чув таку схожу історію. Там потім продовольча криза в одному районі почалася. З'їли все.
6: Ви теж нам пишіть, які факапи ставалися з вами на побаченні. Заходьте на сайт Hit FM, там побачите гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, діліться, а ми зачитаємо тут їх в ефірі.
7: Я надихнулася, якщо чесно. Надихнулася, про любов говорили. Хочу з вами поділитися в стендапі сьогодні. Виявляється, в світі ще є одна річ, яку я люблю більше, ніж поїсти.
6: Яку?
7: А я за декілька хвилин розповім.
6: От, інтриганка.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо.
0: Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Я люблю спати.
3: О, я теж.
2: Я щиро не розумію, чому мені не можуть повноцінно платити за це зарплати, за те, що я просто сплю. Ну, от правда. Мені так прикро, що ми в дитинстві не цінували оці сонні приколи, які були безкоштовні. Його так зараз не вистачає в дорослому житті. Оце рано лягати спати, обідній сон. Коли ти в 5 років заснула в комбінезоні в коридорі в гостях, поки батьки прощалися з родичами, а прокинулась в себе в ліжку. От, ну, просто уявіть, на секундочку. Повноцінний 8-годинний робочий сон, так. Зарплата і премія за цікаві сни. Ну, це ж було прекрасно. Якось мені наснилося, що караоке на Майдані вирішили знімати в мене в селі.
3: Ну.
2: І замість яєць і майонезу, як втішний приз, давали квиток на Київ. Ну, чимом не прекрасно. Але мені стало трошки страшно зранку, коли я прокинулась, чесно. Виходить, мені якось ці телебачення інтегрувало рекламу свого шоу прямо в мозок. І я боюся, що далі? Я прийду якогось разу додому, а там Карпачов каже мені: «Марино, давай обговоримо ваші методи виховання кота».
4: Ні, ну якщо я прийду, мене Карпачов сидить, ну прикольно. Чого? Ну, приїхав щось.
3: А що Денис скаже, якщо в тебе Карпачов сидить?
2: Це перше. А друге, Алін, замикай двері, коли йдеш з дому.
4: Бо може Карпачов.
3: І третє, Аліна... До поганих новин. Лавочку прикрили, діставай гроші, бо з тебе штраф.
2: За жарти про Карпачова?
3: Ні, не
4: ти
3: за
4: нормальний.
3: Жарт. Може, ще й Марина з тебе візьмемо штраф.
4: З мене так грошей ще навіть колишній мій так не вимагав з мене грошей. Як
3: а зараз багато хто попаде на копійку. За декілька хвилин розказуємо, за що тепер будуть штрафувати.
2: Ай-ой.
3: Штраф.
0: Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Охолодження,
6: обігрів,
7: очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com. com.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хит ФМ. Будь в курсі.
1: Все, дівчатка, шарлатанки, штраф з вас, штраф.
2: Що?
1: Тебе, Аліна, з тебе 500 гривень, Марина.
3: Що таке, за що?
1: Пам'ятаєш, ти казала оця, Венера в Нептуні, буде все складно. Все, не склалось, нічого не було складно.
3: Та що сталося?
1: В Україні штрафуватимуть гадалок і екстрасенсів.
3: Не,
1: все, новий законопроект. Від 3000, від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян.
3: Ого.
1: З конфіскацією і утилізацією засобів та предметів, а саме місячна призма, магічна куля і карті оцих.
3: Слухай, а раптом це не екстрасенси, а...
4: Ні, я ворожка.
1: Ворожки? Ну, то треба ФОП тоді
4: відкривати. Аля, ти не бачила мене?
3: Але, слухай, дивно, що з них ніхто не передбачив цього наперед. Ну, вони ж мали б це знати.
1: А може ті якраз і передбачили і вже виїхали, а решту залишились. Ну, насправді, ось такий буде законопроект.
3: Якось
1: тепер
3: це пов'язано з Веронікою Феншуй Офіс.
5: Чуєте, а що це тепер? Ворожки будуть лише через Дію? Є гадалка чи ця цифрова ворожка?
1: Цифрова ворожка.
5: Цифрова ворожка.
3: Ой,
1: слухайте.
3: Що?
1: Ну, але кажуть, що всі жінки відьми. Я такий
3: Може,
1: серіал був.
3: Може, з Аліною є якісь здібності? Всі
5: жінки, а ми відьми? Не знаємо, ну, з тобою про це, звісно.
1: Давайте перевіримо.
3: Поки закон не вийшов, треба ще якусь підняти копійчину. Давай перевіримо. Тест.
5: Чи є в тебе надздібності?
3: Так.
5: Так,
1: чи
5: поїхали.
1: Ти шарлатанка або
3: коли можеш... ви дивилися битву екстрасенсів, ви А. вгадували, в якій машині сховано людину, Б. вгадували, хто з героїв підставний.
5: Хто з героїв підставний?
3: Коли мама приходила з батьківських зборів, ви А. знали, що вихватите, тому завчасно прибирали всю хату, розморожували курицю і чесали собаку на всяк випадок. Або завжди сподівались, що пронесе.
5: Да, ви, звісно, прибирала хату.
3: А ти, Рома?
1: Хату я один раз помив підлогу, навіть не позамітав.
3: Ой-ой-ой.
1: Два рази прилетіло.
3: Коли вночі щось гепнуло неочікувано посеред хати, ви А. знаєте, що це кіт, і не хвилюєтесь, або вже купили квитки в інше місто і переїжджаєте, бо жити з приводами стрьомно.
5: Та, звісно, друге. Звісно, друге.
1: Добре, щось таке тоді чоловіче тоді. No. Від себе питання. Від усіх чоловіків. Коли ти питаєш, що сталося, а вона каже, все нормально. Варіант А. Ніфіга не нормально.
3: Все, Ром, другого варіанту немає.
5: Ніфіга не нормально, так.
3: Ні, насправді, я рада, що нарешті це буде контролюватися державою, тому що всі оці ворожки, не знаю, екстрасенси, це все спекуляція на почуттях вразливих людей завжди. Все.
5: Але, Мариночка, ну, і дівчата, ну, раз в рік на Андрія офіційно можна і поворожити.
3: Можна і на Андрія,
5: Манеля...
3: можна і на
5: Віталіка, і на Кирила.
1: Але мене лякає, що буде контролюватись державою, тобто будуть державні ворожки, як кабінет з поліклініки.
5: Боже,
1: в мене талончик погадати на 12:40.
3: 9:21, хепі ранку.
0: Хепі ранок. Хепі ранок. На Хіт ФМ.
6: Хіт ФМ.
0: Реклама.
7: Смачно? Дуже. Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція на нову акцію «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від
13: ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських, «Сльози».
14: Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоня.
9: Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця», «Неп'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
14: Відколи між нами крижане море, гори молоді мінорі.
9: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: Ну що, для водіїв електросамокатів хочуть запровадити нарешті навчання з ПДР та вікові обмеження. Ну, дивіться, що пропонують, да, нам? Повну заборону користування легким електротранспортом для дітей до 14 років на дорогах загального користування, ну, звісно. Дозвіл для дітей до 14 років їздити лише у дворах, житлових зонах та на спеціально облаштованих майданчиках.
2: Так.
1: Обов'язкові курси для осіб вік 14 років, ну і так далі, згідно правил ПДР.
2: Ну, хочеться до батьків звернутися, бо останні ці новини дуже неприємні були якраз з електросамокатами і дітьми, тому що діти потрапляють під колеса
3: автомобілів. Ну, були летальні випадки,
2: так,
3: навіть, так, за останні декілька днів
2: назад потрапив на очі допис лікаря-хірурга, який якраз звертався до батьків. Тому що батьки якось купили електросамокат, все, на, катайся, ти там акуратно, і все, розмовляйте про це. Ведіть бесіду і майте на увазі, що ви несете відповідальність. Купуючи електросамокат своїй дитині, ви наражаєте її на велику небезпеку. Тому будьте обережні і говоріть про це з дітьми.
1: Ну і дай Боже, закон введуть в дію, бо то треба.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Цей закон ще треба ввести по тій причині на електросамокати для водіїв, що від 14 років. Бо моєму сину скоро 10, і він вже хоче
3: просить
2: електросамокати. Кажу, не можна, закон забороняє.
3: Рома намагається зекономити на дитині, а погода нас не жаліє теж. Можливі сьогодні сильні зливи, град та шквали вітру. На заході протягом усього дня очікується дощ, плюс 17, плюс 20. На півночі так само... Неправильно, на півночі увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, проте сьогодні опадів синоптики не прогнозують, на півночі ну, взагалі до плюс 30. На сході весь день йтиме сильний дощ з грозою, плюс 24. На півдні та в Криму хмарна погода протримається весь день. В другій половині дня очікується сильний дощ з грозою, плюс 23. У центрі хмарно, ввечері можливий дощ, плюс 25. У столиці протягом всього дня погода буде похмурою, хоча поки що сонечко виглядає, наче любить нас просто так. Усю другу половину дня в нас очікується сильний дощ з грозою, температура повітря плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І вас запрошуємо грати разом з нами.
3: Суть популярної сальси полягає в тому, що чоловік весь час...
1: Правий! Правий чоловік, хоч
2: Боже,
1: тут!
2: Як
4: ти дивись, навіть ти посміявся.
2: Там не договорили. Суть популярного сальсісона в тому, що чоловік повинен робити його сам.
4: А,
2: ви знаєте, що таке да, сальсісон?
4: Да, дуже вкусно. Смачненько, да, дуже
1: ну,
4: смачненько.
1: Ще сальса соус є,
4: сальса.
1: Не про танець, що він веде. От,
4: а що, сальса, це який, пристрасний танець?
1: Так, це чача. Сальса раз, два, три. Коротше, там він веде... А це танець, в якому ну нема чітких там рухів, знаєш, як квадрат є в вальсі.
2: Ну.
1: А там от як чоловік танцює, ти маєш під нього підлаштовуватись.
2: Ні.
1: Да. А, ну ти ніколи не будеш сальсу танцювати.
2: Дай, дай Бог.
1: А от ти
2: тільки гопака.
4: Є погана новина. Замість завченої хореографії танець будується на взаємодії партнерів та імпровізації.
1: А ти що, загуглила відповідь, Аліна, штраф тобі?
4: Ні, я все таке сальсу я загуглила. Імпровізація. А чоловіки, імпровізація – це щось до поганого.
1: Дуже
4: класно.
1: Таке... Я женився так.
3: Суть популярної сальси полягає в тому, що чоловік весь час імпровізує, а його партнерка йде за його рухами.
2: Ладно, а нема такого, що не можна гуглити правильні відповіді під час ефіру?
4: Ні, я просто за сальса це танець. І я отак, ну так не можна було.
1: Що, Алін, ти йдеш в цей
2: в куток.
1: В куток.
3: У середньовіччі вважали, що це риби. Їх можна було їсти під час посту. Хто це?
1: А я знаю цю відповідь, бо я дивився наукові передачі. Хто ви думаєте? Козороги, тельці, водолії? Ні, ні.
2: Аліні
1: виключили мікрофон.
2: Мікрофон,
1: бо ти оштрафована, Аліна. Давай, гугли про середньовіччя.
4: А може це, знаєте, коли, пам'ятаєте, були такі печенюшки, рибки маленькі?
2: А-а-а.
4: Може це вони?
2: З них ще робили дуже смачний тортик.
1: Середньовіччі ж такі печенюшки якраз випускали. Оці і печиво день-ніч. Пам'ятаєте з них?
2: Це восьминоги?
1: Ні, не восьминоги. Це бобри. Бобрі вважала, папа римський може їсти бобра і буде вважати, що це він дотримується посту. Бо бобри у воді ж.
4: Це якось геть не православно.
1: Ось так. А папа римський і не православний.
3: У середньовіччі вважали, що це риби. Їх можна було їсти під час посту. Хто це? Це бобри.
2: Ніколи ще такої махлатої риби не бачила.
4: Ну такий ти розумний.
1: Ну, а прям. Я просто рибак. Розумієш,
4: так
1: я
4: і не скажеш.
1: Виїхав на рибалку, ні бобра
2: рибак
1: ні зловив.
2: Рибак бобра бачить здалека.
4: Здалека. Відоме прислів'я.
1: І це прислів'я відоме, і інше відоме прислів'я. Що Львів – столиця.
2: Інноваційних
1: роботів. Та, там роботи вже тепер борються.
2: Кави ж було.
1: Ні-ні-ні. Столиця кави, роботів і ще чогось. За декілька хвилин, як роботи допомагають людству на Львівщині, поговоримо.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Енергоефективність клас Б.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Старі фотографії.
14: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Роботолвів тепер буде місто називати.
4: Що це стало?
3: У Львові запустили в роботу робота, який буде боротись з борщівником.
4: О, я теж з борщівником вмію боротися. От якщо свіженький, я навіть тарілки дві можу зараз як зафігачити.
5: Думаю, трошки не про то.
3: Не той борщовик. Це рослина така, яка задає шкоди екосистемам. Це інвазивний вид. Їх засадили колись совєти, щоб годувати корів. Молоко було гірке, тому що вона саме гірка, ця рослина.
5: Ну, і вона отруйна.
3: І вона отруйна. Вона дуже розрослась, стільки її отруйне. Коли попадає на шкіру, то ніби нічого, але як на сонце, дуже великі опіки. Тому треба з цим боротись, бо він насіявся страх просто.
4: То це робот буде, ну, типу, що, його викарчовувати?
3: В нього буде найкрутіша палка-лупілка в цього робота, і він буде ходити.
5: Я б на це подивилась.
3: Але це ж буде такий робот. Мені потрібен твій листочок.
4: Та це галицький робот, передію нормально.
3: Слава Ісусу Христу! Мені треба твоя куса, трохи шміру, щоб щось змастити, і знімку, як ти борщовик виглядає, бо з румбамбаром не перепутати.
4: Та нині не можна косити, то є свято.
3: То після обіду, як з церкви поверну, ти будемо кусити.
5: А що? Почекайте, а що ви вирішили, що цей робот буде термінатором?
4: Посмішно.
5: Можливо, це буде музикальний робот. Ні, ви себе прикиньте, він буде навколо борщівника їздити і на повторі грати смарагдове небо, поки той сам не всохне.
4: Боже мій.
3: Ой, вже всохло, вимикайте, вже сохне. Вже
4: та ні, ні, ну а що, не ображайте древо. Він ж древо, він ну. Шарить за рослини, це логічно. Погано воно зробить точно.
3: Але ж все-таки круто, що роботів залучають в реально потрібні роботи, тепер вони роблять. І це зменшує небезпеку
5: для людей. Поміж іншим, дуже важливо, що в нас є роботи, які допомагають розміновувати територію. Угу. Це
3: евакуюючі роботи є також, ну... Такі потрібні роботи. Робот-пилосос.
4: Робот-пилосос, це взагалі. Це...
3: Я його настільки поважаю, що він навіть коли пилосос, я в кімнаті йому світло вмикаю.
4: А на ви його називаєш?
3: Ні, він мене Назарчик назвав.
4: Назарчик?
5: Ну тепер дивіться, коли буде повстання машин, він вас збереже. 9.50, хепі ранку.
1: I'll be back. Хепі ранок.
2: Хепі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Четверта – окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
9: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Увага, увага, увага! Зараз будуть і свіжі новини, і свіжа інформація на правах реклами.
2: Свіжі новини. Чарівна фабрика Морозова привезла безліч смаків Морозова Хрещатику всі великі і маленькі міста нашої чарівної країни.
3: Освіжальні пломбіри у вафельному стаканчику рішкуче схожі на сендвічі, а всередині Морозово. Фісташка, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Морозово Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Це була реклама.
1: Так, це була реклама. Поки ми розказували про рекламу в Києві, пролунав сигнал повітряної тривоги. Тому, будь ласка, прослідуйте в укриття. Місто Київ, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька область. Будь ласка, подбайте про безпеку. А ми ще почуємось.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Важлива інформація, бо потім будете шкодувати, що не витратили гроші. Гроші з національного кешбеку треба витратити до 30 червня. Якщо у вас там щось є на рахунку.
4: 500 гривень в мене ще залишилось, до речі.
3: Можеш комуналку заплатити, можеш задонатити, можеш ще щось зробити з ними.
4: Що, після цього вони згорають?
3: Ті, що у вас є зараз на рахунку.
4: До держбюджету.
3: До держбюджету повертаються. Але далі буде нараховуватися нацкешбек. Далі працює ця програма, гроші нараховуються свіжі. От в липні прийдуть уже там, ну, за квітень ще вам
4: яка
3: нарахуються.
4: Яка цікава заплутана схема.
3: Заплутана. Якщо зараз є, витрачайте. Не витратите, повернуться до держбюджету.
1: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в день очікуються короткочасні грозові дощі, особливо на сході країни, а також можливі сильні зливи, град та шквали вітру. На заході протягом усього дня очікується дощ, плюс 17-20. На півночі весь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари, проте без опадів, до плюс 30. На сході весь день ітиме сильний дощ із грозою, плюс 24. На півдні та у Криму хмарна погода протримається увесь день, а вже у другій половині дня очікується сильний дощ із грозою, плюс 23. У центрі хмарно, ввечері можливий дощ, плюс 25. У Києві сьогодні протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме сильний дощ із грозою, плюс 24.
5: З погодою розібралися, що відбувається в країні та в світі. Загалом зараз наша колега Настя вже тут і готова розповідати.
1: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожі удари. Двоє людей поранено на Дніпропетровщині через нічні атаки росіян. По Нікопольщині, Самарівщині та Криворіжжі цілили безпілотниками та з артилерії. Пошукова операція у Харкові. Минулої ночі росіяни вдарили по приватному сектору. Поранених четверо. Пошкоджено 30 домівок. З учорашнього вечора окупанти запустили по Україні 209 дронів. Ми збили чи знешкодили 180. Далі про підтримку. Наші армійці знайшли в одному із патріотів записку від партнерів, написана англійською. У перекладі звучала: «Працює відмінно, служить довго, слава Україні». Воїни кажуть, отримати таке послання було приємно. Зрозуміли, союзники вірять у перемогу України. Тепер про вартість проїзду. У Києві до 30 гривень планують підняти ціни на поїздки в автобусах, тролейбусах, трамваях і метро. Проте діятиме система знижок. Чим більше поїздок на картці, тим нижча ціна. До 25 гривень. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня. І про хліб. Близько 4 мільйонів гектарів полів засіяли зерновими та зернобобовими наші аграрії. А це більше як 60% від запланованого. Найбільше угідь нині під кукурудзою, ячменем, горохом та пшеницею. Найшвидше нині сіють землероби із Полтавщини, Кіровоградщини та Вінничини. І наостанок про лелече батьківство. Двійко перших пташенят побачили світ у гнізді зіркових чорногузів, одарки та грицика на Полтавщині. Матуся і татусь спробували одразу нагодувати маля джабами, проте виявились чималими. Попереду найбільш відповідальні дні – боротьба за виживання. До речі, у гніздечку ще 3 яйця. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини, за оцю важливу новину про новонародженого величеня в гнізді Гарцька і Одарки. Жабами хотіли нагодувати. Виходить, ГВ, ні, ЖВ. Грудне вигодовування не підходить. Жабне вигодовування.
2: Воно.
1: Воно.
2: Воно, так.
1: Треба було на блендері зробити, броколі якесь, чуть-чуть щось. Ну,
2: слухайте, але я оце думаю, Одарка і Грицько перед тим, як ото, ну, диво це його, вони ж побачення мали якісь.
3: Лелечі побачення.
2: Лелечі побачення. Може, щось цікаве в них ставалося.
3: А може і факапи якісь були, може, бо ми сьогодні про це говоримо. Ми запитували вас, які факапи ставалися з вами на побаченні. Так
1: ось, Євген написав, нам познайомились з дівчиною в інтернеті, спілкувались десь 3 місяці, от пройшов час зустрічі, все було чудово, прогулялись по нічному місту, піца за 50 гривень, по моя
3: важливе повага. Уточнення.
1: І от якось за розмовою знайшли спільних знайомих, розмова закрутилась, і в кінці вияснили, що це моя трохюрідна сестра. Ми вирішили не влаштовувати Гру престолів і з того часу більше не спілкувалися.
2: Ви уявляєте,
3: наскільки тісний світ?
2: Це кошмар.
1: Не і багато Боже. Родичів у Євгена.
2: А ви ж ніколи не перевіряли своїх?
3: Перевіряли.
2: Да? Ну, ти мудра жінка.
1: Як перевіряла? На детекторі брехні?
2: Спитала його, ти не брат мені, я не сестра твоя.
1: В морі як 2 кораблі, як там далі?
2: Так,
1: ти не мій брат, я не сестра твоя.
3: Це була музична пауза, а далі нам написала пані Ірина, вона сказала, що попросив у мене грошей в борг, щоб оплатити наше побачення. Кавалер такий був ненадійний. 2 кави, 2 десерти. Славік, віддай мені ті 100 гривень. 13 років пройшло.
2: Ого, 13 років назад чи 100 гривень? Ну, Славік, ти, звісно, альфонс.
1: Умієш ти, Славік,
3: зробити. А вам, пані Іра, я скажу, що ви по тому курсу 13 років назад переведіть ці 100 гривень на долари і вимагайте від нього вже десь 1000.
1: Да. Може, зараз Славік і знайдеться. Можна всяке
2: буває.
1: Арина,
2: юристка така. Ви нам теж пишіть, які факапи ставалися з вами на побаченні. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, а ми тут все зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а стендап буде. І які чоловіки подобаються жінкам?
3: Тобі?
1: Ні, не мені.
2: Ти подобаєшся мені.
1: Жінкам, не таким, як ви, хі-хі-ха-ха, а таким серйозним, таким, що вже можна будувати сім'ю, за декілька хвилин розкажемо.
3: Ми не серйозні жінки.
2: Образив нас з тобою.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Як перша гроза в травні, як світанок після довгої ночі.
3: Як сімечка, яка ідеально просмажилась, ти її так кусаєш.
4: Чи ще не попала.
2: Настільки ж прекрасний гумор Романа Мельника.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Настільки ж прекрасний гумор Романа Мельника.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап.

0: тому, що я практичний. Бо жінкам не потрібні оці підкачені, засмаглі чоловіки. Біля такого окрасення вони себе почувають якось невпевнено. Їм потрібні такі, як я. Бо з таким і на набережні можна побіля шу бахнути. На дачі рядки рівні зробити, чи шпалери встик-встик поклеїти. Оце все. Це ми, практичні чоловіки, все робимо. Я і всі практичні чоловіки, ми невибагливі в їжі. Від нас не почуєш. Це що знову? Карбонара? Карбонара на вечері, другий раз за місяць карбонара. Такі, як ми кажемо, що борщ? Борщ та й борщ. Чотири букви, чотири дня їмо той борщ. Самі собі налили того борща, розігріли, ще собі тарілку потім помиємо від того борща. Ще ніхто, ніхто не дивиться, воно все стекло. Звідти підібрали, так швиденько з'їли. Типу все. Я вже в тому віці. Вже в тому віці, що коли є в мене вільна хвилинка і телефон поруч, то я вже ну не на Порнхаб, а на авторія заходжу. Зайшов. Ефект той самий. Що на тому сайті, що на тому, мені і так нічого не перепаде. Хіба може якийсь біток з корозії американський? Або утоплінник якийсь.
1: О, Господи.
2: Який жах.
1: Рома, але ну, такі чоловіки, вони... До серця прикладають. Да, вони такі, ну, ти класний. Я хотіла сказати, ти класний.
2: Ти іначе його заспокоювати почала.
1: Ну, після історії з борщем, оце, то, ну, знаєш, може і заспокоїти. Але, може, і мене ви будете вже заспокоювати, бо я сиджу з самого ранку з сумним обличчям. Нічого страшного, ніхто не звертає на це увагу.
2: Там, ми думали, воно завжди таке.
1: Ні, ні. До речі, скиньте мені 850 гривень.
2: 85 чи 850?
0: Навіть копійки не буду кидати, поки не знаю, за що.
1: 800, бо мене штрафанули.
2: За що?
1: Ну, за те, що я влетіла в яму.
0: Ой, Аліна, щось вже, коротше, пішло
2: щось
0: десь не туди.
2: Щось нам утрило.
0: Ти
1: нові штрафи придумала. На дорогах. Про це все розкажу за декілька хвилин.
2: А старими ямами що?
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
3: Хіт ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовнім дезінфекцією та розвитися з лікарем.
8: Танцюй, моя Джеральдін.
9: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян. З презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00.
3: Живий звук.
5: Реклама.
4: Хіт ФМ.
5: Зараз буде хіт.
10: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ні, ну гри це що? Ну гри це що? Я сьогодні зранку їхала машиною на роботу, влетіла в таку яму. Ой, тепер боюся, що прийдеться за це заплатити.
2: А що, так все серйозно, що на СТО доведеться їхати?
1: Ні, Марина, яке СТО? Штраф в державу.
2: Що?
1: Так, на Прикарпатті оштрафували водійку на 850 гривень за те, що вона в'їхала в яму на дорозі, пошкодивши своє авто. Щоб ви розуміли, суд постановив, що жінка була недостатньо уважна на дорозі.
2: Слухай, так. За такою логікою можна штрафувати всю країну. Ну, це ж ми винні, що податки заплатили, а їм потім вкрали.
3: О, це коли вас покусають бджоли, будете платити штраф за те, що ви такі солоденькі. Отак.
2: Я правильно розумію. До нас в студію завітав експерт зі штрафів. Просто так, Роман Термінал?
3: Так, і одразу штраф вам. Дівчата, перші штрафи виписую.
1: За що?
3: А сьогодні дощ був.
2: Так.
3: Штраф за те, що ви були без парасолі.
1: Так, чому?
3: Дивись, дощ – це опади. Опади, які мають йти в землю, зволожувати землю. Каплі не допали в землю, впали на вас, намочили вас, а не землю. Не проростає трава. Штраф.
2: Тобі в законопроекти писати.
3: Штраф. Так, далі. От ти їдеш, Аліно, в затора в Києві стоїш?
1: Ну.
3: Штраф тобі. Штраф, що ти їдь десь вон до Маринки туди в Коростень, там по полях їзди. Там нема заторів, нема чого тут в столиці робити. Будь ласка, собака
1: треш,
3: в тебе є.
1: Ну.
3: Собака, як звати собаку?
1: Рос.
3: Штраф тобі за англіцизм в кличках собак. Джейки всякі, роси, шмоси. Що, нема нормальних наших? Топік, шарік, тузік, барсік. Будь ласка.
2: Пане експерт, а не на часі вже шаріка на кульку перейменувати?
3: О, штраф тобі, Марина, за те, що ти така умна сидиш, тут перейменовуєш все.
1: Так, а поки нас не до цієї штрафували.
2: Залишилось 3 гривні, так.
1: Закінчимо цитатою Джорджа Вашингтона. Не питай, що держава зробила для тебе, а що ти зробив для держави.
3: Штраф тобі, Аліно, за те, що ти чужі цитати якісь закордонні. У нас є свої політики, свої цитати. Стадіон так стадіон.
1: А, все. Стадіон так стадіон.
3: Штраф тобі.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
11: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
10: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
12: Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Соціальна реклама.
16: Давай у військо, ти вирішуєш. Зараз вступай!
17: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
15: Соціальна реклама.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
19: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.

0: На Хіт FM.
1: Ім'я?
2: Давай, кажи.
1: Андреа Мальдера вам про щось каже? Ні. А мені вже каже.
2: Що?
1: Тому що це головний тренер збірної України з футболу відтепер.
2: Відтепер.
1: Що нам відомо про Андреа Мальдера?
2: Ну, давай, що тобі відомо?
1: Що він італіано.
2: Так, по-перше, італієць. По-друге, він уже, здається, з 2016 року в системі збірної України. Він був помічником Андрія Шевченка, коли той був тренером.
1: Ага.
2: Це перший іноземець-тренер. Має всі там розкажуть, що він має татуювання там з тризубом на спині. Чи це поможе?
3: Чи це,
2: якось,
3: да, тільки хотіла запитати,
2: Україні.
3: Як це допоможе збірній Україні? Але...
2: Не знаю, скоро і перевіримо. Там уже от недавно зовсім трішки часу залишилось, будуть товариські матчі. Якраз він вперше виведе збірну на ці ігри. Будемо дивитись. Сподіваюсь, що щось та й вийде, бо вже скільки можна плакати.
1: Ну, і... Андреа, не підведи.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У футболі завжди кажуть, що матч відбувається за будь-якої погоди. А от яка буде погода сьогодні, Марино, давай.
3: Найпідходяща для футболу на вулиці, так точно, тому що в нас синоптики прогнозують сильні зриви.
2: Сильні зриви.
3: Сильні зливи, град та шквали вітру. На заході протягом дня в нас очікується дощ, там плюс 17, плюс 20. На півночі буде сухо, проте ввечері на небі з'являться хмари. Температура повітря до плюс 30. На сході весь день йтиме сильний дощ з грозами, плюс 24. На півдні та в Криму хмарна погода протримається весь день. В другій половині дня в нас очікується сильний дощ з грозою, плюс 23. У центрі хмарно, ввечері можливі опади до плюс 25. В столиці протягом всього дня чекає похмура погода, але з проясненнями. Всю другу половину дня йтиме сильний дощ із грозами, плюс 24.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От знаєте, що в мене було колись? Познайомилася в інтернеті з чувачком.
4: Так.
3: Ну, я так переписувалася, він каже, пішли погуляємо, пішли, той, що в Мелітополі жила. І я приходжу, а в мене зріст 1,80 м, а він десь 1,51 м. Десь ось
4: важливе уточнення.
5: І того на 29 сантиметрів вище ти за нього.
3: Ну, так.
5: Це десь як, не знаю, Нісан Жук і семивагонний поїзд. Така різниця десь.
3: Ну, десь приблизно, так, десь приблизно. Ти відчуваєш, так.
5: І що ти сказала?
3: Ні, ну ми прогулялися з ним, але було зрозуміло, це мені здається. Але він потім навіть мені писав, ну, навіть на щось сподівався.
5: Я підріз, пише Лі.
4: Бачиш, як класно, що в тебе залишилась історія, бо сьогодні ми якраз і говоримо про те, які факапи ставалися з вами на побаченні. Багато написали нам різних своїх життєвих ситуацій. Наприклад, Костя написав: "В мене на побаченнях вічно якісь трабли бувають. В шкільні роки бігав до однієї королеви. І от, коли танцював з нею медлячок, її волосинка з шикарної зачіски потрапила мені в рот. В той момент, коли я жував три подушечки Орбіта".
5: Навіть в рекламі дві кажуть,
3: ну,
5: треба жувати.
3: Не багато.
4: Далі. Різкий рух, волосинка вилітає разом з моїми жуйками і плотно засідає в її зачіску. Дві
3: клас.
4: Години розгрібали той тетріс.
3: А
4: це не тетріс, це психологічна травма,
5: це
4: Костя.
5: Це, ні, ти думаєш, волосся, це травма. Це, ось Павло пише. За часів Аськи познайомився з дівчиною. На перше побачення вирішили провести на ковзанці. Я трохи перебравши глінтвейну, дуже швидко їду та зупиняюсь перед нею і, втративши рівновагу, падаю та тягну дівчину за руки і перекидаю через себе. І вона щесує собі лице, а за тиждень у неї мав бути випускник. З того часу ми і більше не бачимо.
3: Але, Павло, я думаю, що вона вас запам'ятала на все життя. Тепер вона
5: ще й на випускному про вас, напевне, говорили.
4: Пані Катерина ще нам написала про те, що вона познайомилася в інтернеті з чоловіком. Він запросив її на побачення, нічого не передбачало біди. Вони прийшли, сіли в кафе. В якийсь момент в кафе заходить жінка і починає на неї кричати. Виявили, що це була дружина цього чоловіка. Оце факап.
3: Оце, ну, це навіть не факап, це треш.
5: Треба робити висновки. Не ходіть на побачення.
3: В кафе. Ходіть,
5: де ваша дружина може.
3: В інші місця ходіть. Ну, слухайте, а без факапів не зрозумієш, що саме ти хочеш в стосунках. Тож факапи теж класно.
4: 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Старі фотографії.
8: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От, Марино.
2: А.
1: Марино.
2: Що?
1: Марино.
2: Що, скажи, Аліно?
1: Ти розумієш, про що тобі хоче сказати твоя кішечка?
2: Ну, вона каже мяу, тому я не завжди розумію. Інколи маю певні припущення, але, ну,
1: ну, тому що тобі треба до екстрасенсів.
2: Аліночка, ти знов щось придумала?
1: Ой, екстрасенси.
2: Бізнес-план?
1: Екстрасенси для тварин розповідають власникам, про що думають їхні улюбленці.
3: А, це для цього, щоб розповіли екстрасенси, треба скинути дату твого народження твого кота Вероніці Феншуйко-Тепсивна підписана.
1: Ні, насправді, дивись, екстрасенси заявляють, що шляхом телепатії можуть з'ясувати, чи подобається мопсу його корм, чи не дратує кота вид із переноски і так далі. Всього-навсього треба заплатити від 100 до 150 долярів.
3: Я навіть нічого платити не буду, скажу, що тільки переноска з'являється десь у видимості моєї кішки, вона розуміє, треба ховатись назавжди.
2: Ні, щоб нас не намагались розвести на гроші, не зрозуміло за що.
1: Так, да, ще за 100 доларів.
2: Так, а на що нам ті екстрасенси? Знаєте, в телефон можна ж завантажити абсолютно безкоштовно додаток, який нібито
3: перекладачі.
2: Перекладає.
3: Є так. Собачі перекладач, котячі. О! Я один раз так пробував, мене кіт покусав. Чужий, о! Але...
1: Так, чуєте, я вчора відео знімала, там мій коргі розгавкає, то давайте перекладемо, давайте от звук. Так.
3: А, тут я.
1: Що він казав?
4: Ти мене слухаєш взагалі? Того пса Серега назвали, а він вівчарка, ну який Серега? Мінімум Рекс.
3: Серега-вівчарка.
1: Ну, тобто мій Росик, виходить, що він зі мною пліткує?
2: Ну,
3: та такий, як ти, ми два.
1: Мій пес.
2: Так, давай, зараз я знайшла відео з моєю Емочкою, ану. Так.
3: Ну, щось тут вона чукає. Мені здається, на щось...
1: Трошечки навалилася.
2: Знаєте, в чому справа? Це було відео зранку, коли я разом з ковдрою її підкинула.
1: Ром, а що ти мовчиш? Тобі що, не цікаво, про що твоя м'ята говорить?
3: Не цікаво, хоч хтось, хай мене буде в хаті, від кого я претензії не чую. Того я не буду закидати навіть, щоб перевірити, що вона там говорить.
1: Ні, ну а якщо чесно, та, якщо серйозно, прям, мову тварин прочитати дуже легко. Достатньо зважати на міміку мордочки, погляд і фізичну поведінку. Все зрозумієте.
2: З деякими людьми теж працює.
3: Та, а якщо наступити на хвіст, то взагалі зрозумієш все.
2: Не наступав на хвіст своїй кішці?
3: Спеціально?
2: Що ти за людина?
3: Так, я ніби так газував, що так. Отак робили, як мотоцикл.
2: 10 год тюрми тобі.
1: Чекай, до тебе завітають сьогодні ввечері. Чекай, Ромочка.
3: Котячий патруль.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
7: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт ФМ.
1: Ну, такі вже гості в нас сьогодні. В нас сьогодні Олександр Лашин, віце-президент Федерації стронгмену України, і Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України.
2: Дуже сильні співаки сьогодні.
3: Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Я вже привітався з гостями ще до ефіру, вийшов в коридор і кажу, ну тут одразу зрозуміло, що ці гості до нас. Бо коли приходять якісь співаки на інші радіостанції, там всі такі маленькі сидять.
3: Так. Ми вийшли, ми кажемо, тут курити не можна.
2: Так, ви до нас прийшли, з анонсом дуже крутої події. Це спортивний фестиваль Буковель Elite Sports Trophy. Правильно я прочитав?
3: Так, Elite Sports Trophy, так. Сокорочено BEST.
2: BEST. Розкажіть, будь ласка.
4: А, реально BEST.
2: Так можна було просто. Що це за фестиваль? Це фестиваль стронгменів, так?
3: Не тільки. Це найбільший спортивний фестиваль Європи. Ми починаємо в цьому році. Це більше 10 спортивних локацій, видів спорту, більше 2000 учасників. Wow. 3 дні фестивалю і різнобар'я наших спортивних дисциплін від світових зірок стронгмену до сапів, фітнес-бікіні, пауерліфтинг, лицарські бої і родзинками, звичайно, що будуть виступи цілий день змагання, міжнародні змагання для наших ветеранів.
5: Ветеранів, так, 29 травня у нас цілий день будуть змагання ветеранів, міжнародні змагання. Приїдуть ветерани Сполучених Штатів Америки, приїдуть естонські ветерани, приїдуть Ірландія, так. Тому дуже буде круто і запрошуємо всіх приїхати та підтримати наших ветеранів. Близько 250 ветеранів буде приймати.
2: Хотів таке якесь питання задати, а чи на часі робити такі турніри? Тепер, коли ви сказали, що там будуть якраз приймати участь ветерани, це ж іще їх реабілітації допомагає також.
5: 100%.
2: Тому це дуже крута подія.
1: А давайте поговоримо якраз про реабілітацію. Як це взагалі працює з ветеранами? Як організована ця вся спортивні змагання? Зможу, так?
2: Чи багато сказати, ветеранів так? Взагалі хочуть займатися стронгменом і так далі?
3: Ну, взагалі у нас, ми нашу федерацію проводимо змагання серед ветеранів системно і цілеспрямовано з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення. І от статистики минулого року у нас через наші змагання пройшли більше 1500 ветеранів, виключно ветеранів, половина з них, звичайно, що з важкими травмами і ампутаціями. Ми чітко і професійно розуміємо, що спорт є одним із найкращих інструментів ресоціалізації ветерана у цивільне життя. Як це працює? Після отримання травми, комісування і проходження лікування і реабілітації в системі органів охорони здоров'я ветеран потрапляє в самостійне життя. Угу. І тут наступає це якраз емоційне провалля, що коли він був потрібен, а коли наодинці, він залишається сам на собі. І часто депресивні стани нарощуються у наших захисників. І якраз спортивні змагання для наших ветеранів допомагають вийти з цього порочного кола, вони спілкуються з побратимами і набувають нових компетенцій і стають повноцінними і найкращими членами суспільства.
1: Це дуже крута ініціатива. Значить, фестиваль у нас буде відбуватися з 29 по 31 травня, правильно? В туристичному курорті Буковель.
3: Так.
1: І мені цікаво, чому безкоштовно?
3: Поки що.
1: Поки що. Ага, я так, зрозуміла.
3: Поки що.
1: Значить, потрібно користуватися можливістю
3: відвідати.
1: Абсолютно.
3: Це перший. Ми в цьому році починаємо. У нас далекоглядні плани. Ми хочемо побудувати новий бренд для України. О. Це спортивний Давос. Ми хочемо, щоб Буковель і Україна стали спортивними столицями Європи, щоб це був реальний магніт, який би приваблював в Україну всіх шанувальників спорту і здорового способу життя. У нас дійсно велика, потужна, насичена програма буде в Буковелі. Ті, хто не зможуть приїхати на власні очі подивитись, у нас буде трансляція.
5: Мігого. Тому, так, да, ще хочу додати, що завдяки цьому фестивалю БЕС, завдяки нашим партнерам Буковелі та благодійному фонду «Твій крок», ми подаруємо на Збройні Сили на 10 мільйонів три мобільні СТО-автівки такі переобладнані, Mitsubishi L200. Це мобільне СТО. Поїдуть сразу з Буковелі на передову допомагати нашим хлопцям.
1: Це дуже круто.
2: Тому, якщо ви ще не запланували останні вихідні травні, їдьте на фестиваль Best в Буковель, подивитись на стронгменів, підтримуєте ветеранів стронгменів. І взагалі будете одні з перших, бо потім, коли він вже стане популярний в майбутньому, ви скажете, я був на самому першому фестивалі. Але ще одне питання, Олександр, мушу задати вам, бо Вікіпедія пише, що у 2008 ви були найсильніша людина планети, так? Чи України?
5: Ні, України.
2: України. От тоді питання, коли було легше, у 2008 чи зараз?
5: У 2008 100%.
2: І долар по 8.
5: І долар по... Ні, по 5 я пам'ятаю.
2: А ще по...
5: 2008 був по 5, так.
2: А потім чуть інфляція.
5: Восени, да, став 8.
2: 8.
5: Я пам'ятаю.
2: Дякуємо вам, що завітали до нас. Тоді так. До зустрічі. Чекаємо всіх з 29 по 31 на фестивалі Best в Буковель.
1: Ну і дивіться трансляцію на Мегаго. А в нас в гостях були Сергій Конюшок, президент Федерації Стронгмену України, і Олександр Лашин, віце-президент Федерації Стронгмену України. Дякую, що завітали.
5: Дякуємо вам.
0: Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт.ФМ.
1: Студія, передаємо слово нашій спеціальній кореспонденції на сьогодні. Ольчка Громова, як чутно?
2: Добре. Привіт. Я вас чую. Добрий день.
3: Шановні слухачі, я вам зараз розкажу один секрет, що відбувся поза ефіром. Мені здається, дівчата, що як ніколи Оля сьогодні хоче швидше додому, бо вона прийшла і потрапила на той момент, коли ми розказували, що є котячий перекладач, і вона вже собі його встановила на телефон і хоче бігти додому, перевірити, що там ті чотири коти.
2: Я тільки не знаю, який правильно, бо вони сьогодні просто волали на мене не в чотирьох, но в трьох. Чого? От приблизно так. Ну, одна, понятно, вона просто постійно хоче сидіти в мене на плечі, і я це розумію.
4: Вона
2: моя папуга, так. Але всі інші, я не знаю, це щось дуже дивне. І мені дуже хочеться, я тільки не знаю, який правильно встановити, щоб він точно мені
1: встанови
2: там...
1: Встанови
2: всі. Да. Боже, у мене місця не вистачає.
1: Видали ті 500 тисяч фотографій своїх котів.
2: З котами. Ви розумієте, що в моєму телефоні нема селфі? Вообще. Вот абсолютно.
1: Тільки котів.
2: Тільки коти.
1: Селфі котів.
2: Коти, чоловік, коти. І все.
1: І лічильники.
2: Ніби це не мій телефон. Абсолютно.
4: Ладно, можеш ще нас фотографувати сьогодні, бо ми зараз підемо, а щоб ти весь день про нас думала.
2: Знаєте що, я вас буду фоткати в день вишиванки. Я забула вам поза ефіром сказати. Просто, щоб ви були готові.
4: До речі, класне нагадування, це в четвер, правильно?
2: Так, в четвер буде день вишиванки.
4: Щоб всі вибрали, нагладили і ходили гарні, святкові і красиві всі.
2: Так, і я взагалі пропоную носити кожен день, тому що це дуже красиво. Я просто обожнюю.
4: А на Олі ж прямо зараз просто піджак з вишиванкою.
2: І
4: чохол з вишиванкою.
1: Ну, тож ми пішли теж.
2: Марина, татуювання. Ти просто зараз в моє серденько 10 з 10.
1: Прикольно, якби я зараз дістала цей, ну, типу...
2: Ногу.
1: Клаптики почала вишивати, і така, ну все, я вже вишиваю, тому так далі.
2: Ой, у мене є, мені дарували колись, це символ успіху, достатку, оберіг, таки, мені подарували таки в рамці, да, це дуже приємно.
4: День вишиванки в четвер, а ми вшиваємось, правильно?
2: Так, ми поговоримо про погоду зовсім скоро, але спочатку Пінакала, а ні, Шекспір, боже, Шекспір напише не про нас.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
5: Хіт.ФМ.

0: нас.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Говоримо одразу про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок, 19 березня. І синоптики нам сьогодні пообіцяли по всій території України погоду переважно хмарно із дощами, а переважно всюди майже, крім заходу, із грозами ще. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на півночі 25-27 тепла, у центральних регіонах до плюс 20 максимально, на сході до 28 з плюсом, на півдні від 23 до 26 тепла і у Криму плюс 24. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно змінливою хмарністю, хоча насправді я зараз бачу просто таку сонячну погоду, але хмаринки є. Сьогодні обіцяють нам синоптики дощик ближче до вечора. Термометри сьогодні в день максимально мають показати до плюс 24, зараз у столиці плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про ворожі удари. Дніпро знову під атакою російських дронів. Звідти чекаємо інформації. Місто оговтується від учорашніх прильотів. За допомогою до медиків звернулося 23 людини, пошкоджених будівель близько 60. Кілька годин тому під ворожим вогнем була Харківщина. Там є загибла і поранені. А у Броварському районі на Київщині пошкоджено житлову багатоповерхівку. Люди цілі. І про відплату ворогові. Дрони атакували НПЗ у російському Ярославлі. Його вважають одним із головних об'єктів нафтопереробної галузі країни-окупантки. Щороку там перероблюють близько 15 мільйонів тонн нафти. Далі про здоров'я. 63 людини захворіли хантавірусом в Україні від початку року. Проте мова про штам, коли вірус передавався від гризунів до людей. А ось таку версію, як на лайнері від людини і до людини, в Україні ще жодного разу не фіксували. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, панікувати не слід, загрози незначні. Далі про освіту. Учнів 4-х, 9-х та 11-х класів і наступного року хочуть звільнити від державної підсумкової атестації. Уряд вніс проєкт закону до парламенту. А ось 2028-го ДПА повернеться для вступників 9 класів. Обов'язковими стануть українська мова, література та математика у формі тестів. І наостанок про спорт. Вивести нашу футбольну збірну на чемпіонат Європи. Таке завдання новому тренеру Андреа Мальдері поставив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Каже, італієць має українську душу, як найліпше знає хлопців, бо працював зі збірною 5 років. Перший офіційний поєдинок синьо-жовтих проти Угорщини у Лізі Націй 25 вересня.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ну, от знаєте, кажуть, що у травні цього року сонячна активність переважно знаходиться в межах слабких або помірних геомагнітних коливань. Це означає, що буря у нас сьогодні така мале геомагнітне збурення. Торкається мене. Так мені підказують, що я в прогнозі погоди сказала, що сьогодні 19 березня. Ви собі уявляєте таке? Хочу повернутися трошки назад, щоб щось усвідомити, а можливо щось змінити. Так, ну, власне, якщо сьогодні мене затронула ця мала геомагнітна активність, то що буде далі, я навіть не знаю. Але давайте триматись разом. Вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. На нас вони чекають, дуже я на них чекаю, будемо слухати, все прогнозую, все буде дуже красиво. Найближчим часом Тіна Кароль, Дем'яна Давід співатимуть тут. З вами сьогодні я, Оля Громова. Нехай жодна магнітна буря вас не торкнеться і все буде так, як треба. Всім привіт!
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Yes!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
15: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
21: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
22: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Trap Mafia House «Mafia Style». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
22: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
24: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 11.39 в Україні. Слухаю, і так можна заслухатись, здатись, ти завжди встигнеш, називається робота Тіни Кароль, послухали. Так, ну і далі крокуємо. А ще я вам просто хочу нагадати, що у нас є YouTube-канал Hit FM, де можна подивитись, як артисти співають наживо. І, до речі, не тільки в студії Hit FM, вже почали з'являтись відео з великого весняного концерту, і вже є там і Кола, і Олена Тополя, і, власне, Нікітін Тарабарова. Дивіться самі, там класно.
1: Реклама.
2: Хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Старі
1: фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: дуже вчасно трапилась. Нам домій з роботою рани зацвітають. Зараз по всій території України повітряна тривога і треба йти в укриття. Це перше, що ми маємо зробити. Далі маємо в безпечному, більш-менш безпечному місці донатити, підтримувати одне одного, пам'ятати, що навіть у найтемніші часи наша здатність помічати тонкі емоції, можливо, гру світла, щось красиве, можливо, тепло близьких залишається із вами. І це те, що неможливо відібрати, ваш внутрішній погляд і ваша така творча сила. Бо кожен раз, коли ви зберігаєте спокій, ви перемагаєте. Маєте це пам'ятати. Повітряна тривога закінчиться, тоді ми повернемось до своїх важливих справ, і я повернусь у студію, а поки маємо бути в безпечному місці. Далі, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп, і повертаємось, як ви зрозуміли, після відбою. Стежимо за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
3: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово «страчателла», останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція номер акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026 термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яна».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. Let's get down to business.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте розберемося із прогнозом погоди на завтра, а це вже буде 20 травня і це буде середа. Кажуть нам синоптики, що завтра по всій території України має бути хмарна погода, все так само, як сьогодні. Дощі із грозами теж майже всюди прогнозуються, тільки місцями на сході без істотних опадів. Це стосується Луганщини і Донеччини. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях, на півночі від 25 до 28 з плюсом, у центральних регіонах 23-25 тепла теж, ну звісно, на сході до 28 вище за нуль, на півдні 23-26 з плюсом і у Криму залишається плюс 24. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, але із проясненнями, а дощитиме теж протягом дня. Короткочасні дощі очікуються. Термометри мають показати зранку 15-18 із плюсом, в день 22-23 вище за нуль і ввечері до плюс 20. Зараз у столиці плюс 22 градуси. Сонячна погода, але хмарність є.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про живлення. Російські загарбники залишили без струму низку родини у чотирьох регіонах. Дронами та з артилерії били по об'єктах енергоінфраструктури на Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині. Погодинних графіків відключення струму енергетики поки що не прогнозують, але просять заощаджувати з 18 і до 22 години. Далі про наших патрульних. Перша група завершила вишкіл на полігоні після теракту у Києві. Правоохоронці там вправлялися влучно стріляти, надавати медичну допомогу, випробовували свою психологічну стійкість. Мета – зробити так, щоб кожен патрульний був готовий діяти у надзвичайних умовах, кажуть в МВС. І про видатних українців. Провідника організації українських націоналістів, яка боролася проти усіх держав-окупантів, Андрія Мельника з дружиною перепоховають у Києві. Нині спочивають у Люксембурзі, де провели останні роки життя. Сама церемонія відбудеться 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі. Останнє наймасштабніше в Україні перепоховання видатних діячів відбулося наприкінці 80-х. На Байковому цвинтарі тоді спочили в'язні сумління Василь Стус, Юрій Литвин та Олекса Тихий. Далі про цифрові можливості. Перші код платника податків і електронну картку із QR-кодом на дитину відтепер можна оформити у Дії. Мінцифри розширило можливості. До речі, із сервісами допомагає спеціальний цифровий робот. І наостанок. У Нетішині на Хмельниччині із вареників виклали вишиваний орнамент. У невеликі тарілочки поклали вареники червоного та чорного кольорів і розставили клітинкою. Саме досягнення вписали у книгу рекордів громади. Воно нагадує про День вишиванки 21 травня.
0: Новини на Хіт FM.
1: Мені здається, в наші часи день вишиванки можна кожен день собі влаштовувати, як от я це роблю. І мені це дуже подобається. Прям, ну, дуже подобається будь-які орнаменти, розбиратись в них, що вони означають, і взагалі носити їх з гордістю. Ну, а взагалі, далі, після невеличкої реклами, ми продовжимо слухати тільки хіти і робити свої важливі справи. Сподіваюсь, ви зараз теж такі трошки заряджені на те, щоб продуктивно провести цей вівторок. Нехай таке буде, ну, ще найменше я вам цього бажаю. Ну, а з вами я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Що слухай?
6: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це Анна Марія і бути щасливим в ефірі Хіт ФМ. 12:38 в Україні. Ви знаєте, що деякі психологи рекомендують, прям вважають, що це працює, і перевіряли, там досліди були, що як ми накручуємо себе, коли тривога, так можемо накрутити себе і на щастя. Це просто треба постійно себе налаштовувати на те, що все буде добре, все буде досягнуто, і прям так накручувати себе емоційно в позитив, і тоді це дійсно стає реальністю вашою. Спробуйте, можливо, і з вами зараз прям так спрацює. Бути щасливими, що нам ще треба? Далі після реклами тільки хіти.
1: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісалгель. Коли стоматит – холісалгель.
8: Коли брекети натирають – холісалгель.
9: Холісалгель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
2: Саме лікування може вплинути на ваше здоров'я. Реклама лікарського засобу. При застосуванні ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
10: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Старі фотографії.
13: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. Хіт ФМ. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:49 в Україні. Якщо у вас виникло питання, що таке гарне звучить в ефірі. В принципі, в треку є ця назва «Let me be», називається робота «The Second Voice» в ефірі. А далі, вже після невеличкої реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп, але коли спека так близенько вже підгрібає до нас, попри ті дощі, які нам прогнозують синоптики, треба якось себе налаштовувати на те, щоб цю спрагу якось її позбутись. Тому давайте поговоримо про це. Розкажу на правах реклами. В одній чарівній країні над смаками без зупину працює чарівна фабрика пломбіру «Хрещатик». Смакуйте улюблене морозиво «Хрещатик» у вафельному стаканчику. Пломбір, освіжаючи плодово-ягідне, горіхово-фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Це була реклама. І це прям рекомендація від серця для того, щоб ви теж мали змогу себе чимось потішити, можливо, прямо зараз. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп, який далі, розпочне гурт «Без обмежень».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вже зовсім скоро всі
3: готуються. Давай, не напружуй, швидше кажи, бо я вже не можу.
2: НМТ, зовсім скоро.
4: Це добре, що я психологію цікавлюся, Марина.
2: Як же нам всім пощастило.
4: Да, дитина в мене ще нема поки, а я вже підготовлена. І вас підготують. Психологи радять поговорити зі своєю дитиною перед НМТ і сказати, що дивись, в тебе вже є досвід. Ти тести складала за 11 років, чи складав скільки разів? Багато. Ти вже шариш, що ти, не переживай. Я ще одну пораду дам, тому що психологи сказали, якщо дитина не склала НМТ, то психологи радять мати план Б, який ви одразу до складання НМТ проговорюєте зі своєю дитиною. Типу, в разі, якщо щось станеться, дивись, ти можеш ще піти.
3: Так, у нас був план Б, був «Підеш коровам хвости крутити».
2: От оптиміст. Мені мама казала, що я за Степановича заміж вийду і піду дітей рожати. Штук 15. Якщо не поїдуть.
3: Аліна, Степанович єдиний, хто був, хто чекав, щоб Марина не здала НМТ, бо йому вже 60 років, він хотів дітей.
2: Насправді, це не так вже й страшно. Не здасте НМТ, повірте. Взагалі не факт, що навіть якщо ви його здасте, вступите в майбутнє, будете працювати за спеціальністю. Перед вами тут зараз економіст, залізничник і Аліна.
3: Аліна.
4: Я журналіст. Я журналіст взагалі.
2: Одна з трьох.
4: Ну, бачите, як.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Поговоримо про погоду на завтра. Це у нас 20 травня, це у нас буде середа. Що кажуть нам синоптики за оновленими даними? Вони прогнозують завтра по всій території України погоду хмарну і ймовірність дощів із грозами теж всюди. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла на заході країни завтра. На півночі від 24 до 26 вище за нуль. У центральних регіонах 23-26 теж. У східних областях близько 25-26 тепла, але місцями й до плюс 28. Очікується плюс 25 завтра на півдні та у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, але часом із проясненнями і короткочасними дощами. Зранку 15-18 очікуємо на термометрах, в день 22-23 тепла і ввечері до плюс 20. Зараз у столиці сонячна погода, бачу, що вже і хмаринок немає. 24 градуси зараз на термометрах, але ймовірний дощик ближче до вечора.
0: Новини на Хіт-ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт-ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще 17 поранено унаслідок атаки загарбників по центру Прилук на Чернігівщині. Росіяни поцілили балістикою по гіпермаркету будівельних матеріалів. Пошкоджено сусідні будівлі. У Чернігівській області також під ударами третю добу поспіль об'єкти Нафтогазу. Далі про підтримку. Майже 14 тисяч ремонтників, які працювали над відновленням пошкодженого унаслідок російських атак, цього тижня отримують премії за березень. Виплата буде фінальною, повідомили урядовці. Сума, нагадую, 20 тисяч гривень. Січень та лютий перед енергетиками, газовиками, комунальниками та залізничниками закрили повністю. І про порятунок. Завдяки поліцейському гелікоптерові у Києві врятували 17-річного хлопця. Із Вінниці до столиці для нього доправили донорське серце. Максим з Рівненщини мав вроджену ваду. Ще малюком йому робили операцію. Проте останнім часом стан підлітка погіршився. І лікарі дійшли висновку, врятувати може тільки трансплантація. І донор знайшовся. Операція була успішною, нині хлопець одужує. Тепер про наші ліси. Їх вирощуватимуть не тільки для України, а й на продаж за кордон. Щороку лісове насінництво до бюджету може приносити до 7 мільйонів євро, кажуть у Мінекономіки. Мета лісівників – вийти зі своїм матеріалом на ринки ЄС. І наостанок у Чернівцях презентували книгу про історію заснування Дня вишиванки. У четвер, 21 травня, виповниться 20 років. Захід вела засновниця Леся Воронюк разом із іншими організаторами. Саме завдяки їй тоді ще студентці місцевого вишу виникла ідея вбиратися і святкувати. А потім задум підхопили по всій країні і за кордоном.
0: Новини на Хіт-ФМ.
1: Тринадцята 25 в Україні. Послухали новини. Це найважливіше, що треба зараз знати. Трошечки новини, і вже менш ніж за годину знов послухаємо, що відбувається в Україні та світі. А з найближчого за 5,5 хвилинок найкращі моменти хеппі ранку. Як було сьогодні, про що говорили наші ведучі, і навіть про що співали. Тому що є свято сьогодні. Ми про нього дізнаємось. Можливо, ви теж можете сьогодні його відзначати. Можливо, у вас теж це стосується. Але якщо ви ніколи не відкладаєте на потім і точно робите все, як тільки сказали, зараз зроблю, то це про вас сьогодні. Власне, і пісня вам буде. Тож, давайте слухати. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
11: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Доброго ранку, кохана!
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
17: It's great to be a cat.
18: Оце так школа, оце так знижка.
19: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
18: Приєднуйся!
20: Деталі на сайті optima.school.
21: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого, тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
22: Реклама.
23: Hit FM.
22: Тільки хіти.
24: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
25: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
26: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораен. «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джині. «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Марина, ми тебе з Аліною вітаємо.
5: Дякую.
4: Тому що тебе сьогодні свято, як з чим? І в багатьох тих. Тут сьогодні день, як називається, зараз зроблю.
5: Зараз зроблю.
4: Зараз зроблю.
5: Ні, це дивись, давай прояснимо трошки ситуацію. Зараз зроблю в моєму випадку, це коли я беру і роблю. А я розумію, що свято в тих людей, які постійно відкладають оце зараз зроблю на потім.
4: Є таке. А що ми не відкладаємо? Що ти?
5: Зараз зроблю, це фраза наступна за пріоритетом, це улюблених фраз від чоловіків після «побачим».
4: Зараз
5: побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
4: Вона розбіглася. Я в дитинстві часто вигрібав за цю фразу. Мені щось типу: Рома, йди, то йди поїж. Та зараз піду, йди то. Зараз то.
5: Які в Роми в дитинстві були серйозні справи.
4: Але дід, у мене дід, він до двох зараз. Ну він каже: типу, йди щось зроби, я кажу, зараз піду. Другий раз він щось каже, я кажу, зараз. Третій раз він же не казав, він же як зривався.
6: Ні, у мене мама просто з дуже спокійним виглядом заходила в кімнату і дивилася на мене.
5: Ні, мамам не треба нічого говорити. Мами вміють поглядом знищувати.
6: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
4: Чого?
6: Не дозвеш. Ти сидиш, ну, зроби то, да, зараз. Зроби все, да, зараз. Господи. А написав друг, він, да, зараз побіг.
5: Та там без зараз, він побіг, а потім зараз.
6: Це що це Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав?
4: Серйозно?
6: Да,
4: ну,
6: да,
4: давай, давайте. Послухай.
6: Котик-зайчик,
4: ну?
6: Там поличка злетіла, треба прибить. Ах. Розхитався столик.
4: І що?
6: Ти чуєш, чи повторить?
4: Я кожен раз слухаю тебе.
6: Вже три дні промайнуло.
4: І?
6: Кран як крапав, таки тече.
4: Акуратніше відкривай просто.
6: Струмом раз шибануло. Ти почуєш?

0: підождеш.
1: Отак, от
2: нормально?
1: Підождеш.
3: Геніально, Аліна, геніально.
2: Та це жах. Якщо мені любиш, то підождеш.
3: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив.
2: Поняв?
0: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 13.37 в Україні. Це Іван Лілєнов і Ікона в ефірі Хіт ФМ. Так рада чути її, бо останнього разу чула, коли Іван приходив і співав наживо в студії Хіт ФМ, і прям просили декілька разів поспіль її проспівати, і він це зробив, нас потішив дуже сильно. А ви можете побачити, як то було на ютуб-каналі Хіт ФМ. Все є. Записали для вас спеціально, щоб ви теж могли не тільки послухати, ще й подивитись. Це дійсно дуже приємно слухати і наживо, і ні, і, власне, завжди слухати Івана. А після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти Володимир Данте, Страп Мафія Хаос найближчим часом.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
7: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00. Живий звук.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Щоб ми знали, не забували і завжди пам'ятали, бо так і співає Володимир Тантес «Ти не забудь». В ефірі Хіт FM після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде. Ми продовжимо слухати тільки хіти, все як завжди. Звісно, все по-новому, але як завжди. Але перед тим хочу вам дещо і порадити, і порекомендувати, ну, в принципі, одне те саме, але розказати вам прямо зараз на правах реклами цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан» – це те, від чого неможливо відірватись. Обирайте фісташка малина – це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє «Ескімо» у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя на повній втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма «Ескімо». Це була реклама. Ну і далі, як домовлялись, півгодини музики і жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата.
3: Ой,
2: от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла.
4: Аккуратніше.
2: Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Угу. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
15: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
14: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
16: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.24 в Україні. Говоримо швиденько про погоду на завтрашній день, а це у нас середа, 20 травня. Кажуть синоптики, що вже по всій території України за оновленими даними погода буде хмарною, часом із проясненнями, але дощі з грозами теж прогнозуються всюди. А термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на півночі 24-26 із плюсом. У центральних регіонах так само 23-26 тепла. А на сході до 28 максимально в день і плюс 25 на півдні та у Криму, у Києві. Ну і в області теж. Погода завтра буде переважно хмарною, часом із проясненнями, але дощі прогнозуються протягом всього дня. Вони ймовірні по всій території Київської області і Києва. А термометри покажуть зранку 15-18 із плюсом, в день 22-23 тепла і до 20 ввечері. Зараз у столиці сонячна погода, ближче до вечора можливий дощик, а зараз у столиці плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих атак. У Прилуках на Чернігівщині до 21 зросла кількість травмованих через удар загарбників. Загиблих двоє. Росіяни по центру влучили балістичною ракетою. Пошкодили гіпермаркет будівельних матеріалів, сусідні споруди. А зранку ворог запустив два дрони по Глухову на Сумщині. Загарбники обірвали життя двох людей, ще чотирьох травмували. Понівечено адмінбудівлі та житлові багато поверхівки. Далі про захист. Близько 1200 кілометрів доріг захистили від дронів у прифронтових районах. Напнули спеціальні сіті, повідомили у Державній службі спеціального транспорту. За останні місяці темпи облаштування прискорили удвічі. Щодня будівельники проходять до 8,5 кілометрів. Окремий напрямок служби – відновлення доріг у прифронтових районах. Роботи нині тривають у 5 областях. Завершили 3 ділянки на Запорізькому та Херсонському відтинках. І застереження від синоптиків. Тримаємо на похваті парасолі. Грозові дощі прогнозують у більшості областей, окрім заходу. У центрі і на півдні зриватимуться сильні вітри, подекуди можливий град. Водночас у Тернопільській та Івано-Франківській областях надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про гроші. Українці тримають на рахунках у банках близько 1,5 трильйона гривень. У квітні суми зросли, хоча й не набагато, кажуть у Нацбанку. Гроші зберігають на депозитах у гривні, доларах та євро. І наостанок про наше кіно. Фільм «Дівія» про вплив війни на екологію в Україні переміг на фестивалі документальних стрічок у Парижі. Над фільмом працював режисер Дмитро Гришко. Серед іншого, команда фільму зафіксувала наслідки підриву Каховського водосховища, стан заповідників і земель на лінії вогню. «Дівію» знімали упродовж 3 років з 2021-го.
0: Новини на Хіт FM.
1: 14.27 в Україні. Вже після невеличкої реклами, менш ніж за 6 хвилинок, послухаємо, як ранок починався сьогодні і за що виписали штрафи там всім. Ну, Ромка сьогодні всім виписував штрафи. Давайте слухати. Вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM і на сайті hitfm.ua є, звісно, повна версія гепіранку. Можна все слухати. Все вже для вас там зафіксували, щоб ви могли зручненько собі зайти, слухати, ділитись навіть. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: Ось тобі банк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
16: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
17: Соціальна реклама.
18: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
19: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
20: Соціальна реклама.
21: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
22: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
23: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
24: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
25: Хеппі ранок на Хіт FM!
2: Будь в курсі.
10: Все, дівчатка, шарлатанки. Штраф з вас, штраф.
11: Що?
10: З тебе, Аліна, з тебе 500 гривень, Марина.
11: Що таке? За що?
10: Пам'ятаєш, ти казала оця Венера в Нептуні, буде все складно. Все, не склалось, нічого не було складно.
11: Та що сталося?
10: В Україні штрафуватимуть гадалок і екстрасенсів. Не, все, новий законопроект. Від 3000, від 3 до 5000 неоподаткованих мінімум доходів громадян.
11: Ого.
10: Конфіскацію і утилізацію засобів та предметів. А саме, місячна призма, магічна куля і карти оцих.
11: Слухай, а раптом це не екстрасенси, а...
17: Ні, я ворожка.
10: Ворожки? Ну, то треба ФОП тоді
17: відкривати. Аля, ти не виділа для карти.
11: Але, слухай, дивно, що з них ніхто не передбачив цього наперед. Ну, вони ж мали б це знати.
10: А може ті якраз і передбачили, і вже виїхали, а решту залишились. Ну, насправді, ось такий буде законопроект.
11: Якось
10: тепер
11: це пов'язано з Веронікою Феншую Офіс?
1: Чуєте, а що це тепер? Ворожки будуть лише через Дію? Є гадалка чи ця цифрова ворожка?
10: Цифрова
1: ворожка.
10: Ой, слухайте.
11: Що?
10: Ну, але кажуть, що всі жінки – відьми. Я такий
11: Може,
10: серіал
11: був. Може, з Аліною є якісь здібності?
1: Всі жінки – відьми? А ми не знаємо з тобою про це, звісно.
10: Давайте перевіримо.
11: Поки закон не вийшов, треба ще якусь підняти копійчину. Давай перевіримо. Тест.
1: Чи є в тебе надздібності?
11: Так.
1: Так,
10: чи
1: поїхали.
10: Ти шарлатанка або
11: коли ви дивилися битву екстрасенсів, ви А. вгадували, в якій машині сховано людину, Б. вгадували, хто з героїв підставний.
1: Хто з героїв підставний.
11: Коли мама приходила з батьківських зборів, ви А. знали, що вихватите, тому завчасно прибирали всю хату, розморожували курицю і чесали собаку на всяк випадок. Або завжди сподівались, що пронесе.
1: Так, звісно, прибирала хату.
11: А ти, Рома?
10: Хату я один раз помив підлогу, навіть не позамітав.
11: Ой-ой-ой.
10: Два рази прилетіло.
11: Коли вночі щось гепнуло неочікувано посеред хати, ви А. знаєте, що це кіт, і не хвилюєтесь, або вже купили квитки в інше місто і переїжджаєте, бо жити з приводами стрьомно.
1: Та, звісно, друге.
10: Добре, щось таке тоді чоловіче тоді. No. Від себе питання. Від усіх чоловіків. Коли ти питаєш, що сталося, а вона каже, все нормально. Варіант А. Ніфіга не нормально.
11: Все, Ром, другого варіанту немає.
1: Ніфіга не нормально, так.
11: Ні, насправді, я рада, що нарешті це буде контролюватися державою, тому що всі оці ворожки, не знаю, екстрасенси, це все спекуляція на почуттях вразливих людей завжди. Все.
1: Але, Мариночка, і дівчата, раз в рік на Андрія офіційно можна і поворожити.
11: Можна і на Андрія, поворожити,
1: і на Віталіка, і на Кирила.
10: Але мене лякає, що буде контролюватись державою. Тобто будуть державні ворожки, як кабінет з поліклініки.
1: Боже,
10: я мене талончик погадать на 12:40.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.39 в Україні. Мама Ріка і полюбила одна з новеньких її пісень. Послухала, можливо, вам теж полюбиться і будете слухати по колу. А після невеличкої реклами знов тільки хіти Меловін, Лама співатимуть для вас свою спільну пісню. Дочекайтесь.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Танцюй, моя Джеральді.
9: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19.00. Живий
10: звук. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Старі фотографії.
12: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 14:47 в Україні, зараз Меловін і Лама в ефірі Хіт FM співають, а я стою і думаю, а чого такого не існує для мене без чогось? Ну, наприклад, літо, ну, спеки, без морозива. Ну, це точно, 100% це стосується кожного, як то кажуть. Тому, можливо, прямо зараз хочете щось таке особливе, то у мене є для вас рекомендація. Розкажу на правах реклами. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозивий Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніж неварене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп вже зовсім скоро буде в ефірі. Після невеличкої реклами всім привіт.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
14: Деталі за телефоном 044-204-4040.
15: Oxford Medical. 204-4040.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
17: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Погода на Хіт FM.
2: Давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтрашній день. Це в нас середа, 20 травня. Кажуть синоптики, що по всій території України ймовірні дощі, хмарна погода, а дощі з грозами. І термометри мають показати на заході від 20 до 22 тепла. На півночі у центрі близько 23-26 з плюсом. На сході найтепліше 25-28, на півдні та у Криму до плюс 25. У Києві та області завтра має бути хмарно і з проясненням погода. Дощитиме протягом дня, можливі дощі. І термометри покажуть зранку 15-18 із плюсом, ввечері плюс 19, а в день до плюс 23. Зараз у столиці плюс 25, я вам скажу так доволі прям спекотно, особливо на сонці. А зараз без опадів і навіть сонячно, але в день можливий, ввечері можливий дощик. Зараз плюс 25, це ми з'ясували. Далі на Хіт FM новини.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про безпеку на воді. Погода в Україні майже нагадує літню, якщо не брати до уваги дощів. Перші охочі починають облюбовувати пляжі. Рятувальники нагадують про правила: не можна відпочивати на підпитку, щоб не втратити пильності, і не занурюватися там, де не знаєте. Особлива увага має бути до дітей. Нині фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад, зокрема на Буковині і Полтавщині. Далі про порятунок. З Добропілля на Донеччині вдалося евакуювати двох дітей із бабусею. Батьки малечі загинули, на них налетів ворожий дрон. Вибратися із небезпеки допомогли наші воїни та поліцейські. І до справ освітніх. Тривала повітряна тривога і масований обстріл у ніч напередодні національного мультитесту можуть бути поважною причиною для того, щоб перенести іспити на додаткову сесію. Повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Проте, кажуть, кожен вступник вирішує сам. До речі, основна сесія розпочинається завтра і триватиме до 25 червня, а додаткова – у липні. Далі про хліб. Ще більше полів засіяли аграрії від початку весняної посівної. Понад 80% від запланованого, або більш як 10 мільйонів гектарів. Найбільше на полях кукурудзи та ячменю і найменше гречки та буряків. Жнивувати будемо наприкінці червня. І наостанок про досягнення нашого силача. Поліцейський із Рівненщини Андрій Бережнюк виграв золото чемпіонату Європи з гирьового спорту. Змагання приймав англійський Йорк. Українець показав клас у вправі ривок із довільною змінною рукою. Виконав 226 підйомів. На 22 більше за норматив майстра спорту міжнародного класу.
1: Новини на Хіт FM.
2: І ще вже буквально менш ніж за 6 хвилинок послухаємо найкращі моменти хепіранку. І ця рубрика, яка нас завжди тішить і дає нові знання. Вгадуй або жартуй. І факти є, і гумор є, і наші ведучі хепіранку Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош – невід'ємна частина цього всього перформансу. Тож давайте послухаємо, це вже зовсім скоро. На сайті hitfm.ua повна версія хепіранку. І за сьогодні, за будь-який інший день теж є, можна слухати, можна все знайти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила! І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
11: Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
15: to be a cat. Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
18: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських. «Сльози». Моє серце. Місце Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Неп'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя. Перше місце «Антитіла». «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
19: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
21: Хеппі ранок
19: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
22: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
23: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І вас запрошуємо грати разом з нами.
24: Суть популярної сальси полягає в тому, що чоловік весь час...
22: правий. Правий чоловік, хоч
23: Боже,
22: тут.
23: Ти
1: дивись, навіть ти посміявся.
23: Там не договорили. Суть популярного сальсісона в тому, що чоловік повинен робити його сам. Ви знаєте,
1: да, да, дуже вкусно. Смачненько, да, дуже смачненько.
22: Ще сальса соус є. Сальса. Це про танець, що він веде. От,
1: а що, сальса, це який пристрасний танець?
22: Це чача. Сальса раз, два, три. Коротше, там він веде, а це танець, в якому ну, нема чітких там рухів, знаєш, як квадрат є в вальсі.
23: Ну.
22: А там от як чоловік танцює, ти маєш під нього підлаштовуватися.
23: Ні.
22: Да. А, ну, ти ніколи не будеш сальсу танцювати.
23: Дай Бог.
22: А от, ти
23: я тільки гопака.
1: Є погана новина. Замість завченої хореографії танець будується на взаємодії партнерів та імпровізації.
22: А ти що, загуглила відповідь, Аліна? Штраф тобі?
1: Ні, я все таке сальсу я загуглила. Імпровізація. А чоловіки імпровізація – це щось до поганого.
22: Дуже
1: це щось
22: класно.
1: Таке,
22: я женився там.
2: Суть популярної сальси полягає в тому, що чоловік весь час імпровізує. А його партнерка йде за його рухами.
23: Ладно, а нема такого, що не можна гуглити правильні відповіді під час ефіру?
1: Ні, я просто за сальса це танець. І я отак, ну так не можна було.
22: Все, Алін, ти йдеш в цей.
23: В куток.
2: У середньовіччі вважали, що це риби. Їх можна було їсти під час посту. Хто це?
22: А я знаю цю відповідь, бо я дивився наукові передачі. Хто ви думаєте? Козороги, тельці, водолії? Ні, ні.
23: Аліні
22: виключили мікрофон, бо ти оштрафована, Алін. Давай, гугли про середньовіччя.
1: А може це, знаєте, коли, пам'ятаєте, були такі печенюшки, рибки маленькі? Може це вони?
23: З них ще робили дуже смачний тортик.
22: В середньовіччі ж такі печенюшки якраз випускали. Оці і печиво день і ніч. Пам'ятаєте, зникло?
23: Це восьминоги?
22: Ні, не восьминоги. Це бобри. Бобрів вважала, папа римський може їсти бобра і буде вважати, що це він дотримується посту. Бо бобри в воді жив.
1: Та не треба їсти бобрів,
22: православно. Ось так. А папа римський і не православний.
2: У середньовіччі вважали, що це риби. Їх можна було їсти під час посту. Хто це? Це бобри.
23: Ніколи ще такої мохнатої риби не бачила.
1: Ну такий ти розумний.
22: Ну, а прям. Я просто рибак. Розумієш,
1: так і не скажеш.
22: Виїхав на рибалку, ні бобра ні зловив.
23: А рибак бобра бачить здалека.
1: Здалека. Відоме прислів'я.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15:38 в Україні. Якщо ви хочете запитати, хто це у нас такий співає гарний в ефірі Хіт ФМ, я вам одразу відповім. Нікіта Кісельов і робота «Вівтар». І взагалі мені дуже подобається, коли, ну, сенс такий, ну, от хочеться плакати, якщо чесно. Ну, розбила любов людині, ну, от прям розбила серце. А він все одно таку ритмічну пісню співає. Ну, клас. Клас, мені дуже подобається, коли саме отак не страждає і все клас, все добре. Так, щодо пісень, які вам подобаються, голосуйте на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», там 12 найпопулярніших, ще 3 претенденти, і вже цієї п'ятниці будуть результати. Поки голосуєте, після реклами тільки хіти.
1: Реклама. Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 000 гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії, запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Танцюй,
1: моя Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий
2: звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15.49 в Україні. Така потужна пісня, але такий тендітний сенс. І така тендітна Олена Тополя. Обеззброєна в ефірі Хіт ФМ. Але тут поговоримо далі не тільки про музику, ще й про смачненьке. Тому прямо зараз скажу на правах реклами. Важлива порада є, як обрати морозиво. Все просто. В магазині знайдіть холодильники з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого душа бажає. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні можете обрати «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама. А далі вже про музику. Як і завжди у нас в цей момент наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами.
1: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
2: Гаряча лінія кризової та юридичної підтримки ветеранів Українського ветеранського фонду Мінветеранів. За підтримки НАТО в Україні працює інструмент психологічної та юридичної допомоги для ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин. Включно з родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти. Безкоштовна анонімна гаряча лінія Українського ветеранського фонду, що цілодобово надає кризову підтримку. Окрім цього, доступні індивідуальні консультації, групові сесії та вебінари. З серпня 2025 року надано понад 18 тисяч консультацій. Близько 40% звернень – повторні, що свідчить про довіру. Понад 58% тих, хто звертається – чоловіки, що важливо для подолання стигми. Проведено 100 групових сесій підтримки та 5 вебінарів, які охопили близько 10 тисяч людей. Це не лише реагування на кризу. Це формування стійкості для кожного і для країни.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
4: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла. Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фріттату мангольд, ну, наприклад. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
7: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com.
7: Реклама.
6: Хіт ФМ.
7: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
7: Реклама.
3: Хіт ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
7: Реклама.
6: Хіт ФМ.
7: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на завтра. Це середа, 20 травня. Синоптики обіцяють дощі з грозами по всій території України і переважно хмарну погоду, часом можливо з проясненнями. А термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях. На півночі 24-26 із плюсом, і так само у центральних регіонах. На сході до 28, а на півдні та у Криму плюс 25 максимум. У Києві та області завтра має бути погода, як і сьогодні, таке і сонце, і хмарки будуть, але синоптики нам прогнозують ще і дощ. Ймовірність його є. Зранку 15-18 із плюсом, в день до 23 тепла і ввечері до плюс 19. Зараз у столиці все ще малохмарно і плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про погодні капусті. На Київ сунуть грози. Накриють завтра, попереджають синоптики. Рівень небезпеки перший означає, потрібно стежити за подальшими повідомленнями екстрених служб на випадок, якщо негода ще більше розгуляється. Поточний тиждень для нас весь дощовий, але не надто прохолодний. І про підтримку міжнародних партнерів. 12 мільярдів євро виділить Україні наступного року Німеччина. Це гроші, прописані у бюджеті країни-союзниці. Офіційний Берлін від початку Великої війни допомагає нам чи не найбільше. Окремі українські міста підтримують німецькі міста-побратими. Надсилають енергообладнання, приймають дітей на навчання, влаштовують екскурсії. Лікують захисників і травмованих унаслідок вторгнення. Далі вісті від наших прикордонників. Запускають сервіс «Особистий кабінет». Він допоможе дізнатися, чи може та чи інша людина виїхати із України. А серед обмежень – штрафи або заборгованість з аліментів. Зареєструватися на порталі ДПС можна за допомогою електронного підписа. А ось обмеження, запроваджені через воєнний стан, перевірятимуть окремо. І про ціни у популярному фастфуді. «Макдональдс» переглянув вартість. Частина популярних позицій додала 20-30 гривень. А найбільше подорожчали бургери і комбо-набори. Більше коштують деякі напої і окремі види морозива. І наостанок про мандрівку у часі. Простіри з археологічними знахідками відкрили у Михайлівському золотоверхому соборі Києва. Побачити можна залишки надбрамної церкви 12 століття, фундаменти, апсиду. А також давньоруську цеглу плінфу із відбитками лап давніх київських собак. Невдовзі там обіцяють показати і нові древності.
1: Новини на Хіт FM.
4: Дорожчає фастфуд, це означає, що треба нарешті почати харчуватись правильно. Це я собі сказала. Після невеличкої реклами, це ми так послухали випуск новин, послухаємо наступний вже у наступній годині. А поки, після невеличкої реклами нарешті, власне, найкращі моменти хепіранку і тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Така форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Що слухай?
8: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
12: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
16: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
18: Хеппі ранок.
17: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Марина, ми тебе з Аліною вітаємо.
7: Дякую.
0: Тому що тебе сьогодні свято, як з чим? І у багатьох тих. Тут сьогодні день, як називається, зараз зроблю.
7: Зараз зроблю.
0: Зараз зроблю.
7: Ні, це дивись, давай прояснимо трошки ситуацію. Зараз роблю в моєму випадку, це коли я беру і роблю. А я розумію, що свято в тих людей, які постійно відкладають оце зараз роблю на потім.
0: Є таке. Ну, а що ми не відкладаємо? Що ти?
7: Зараз зроблю, це фраза наступна за пріоритетом, це улюблених фраз від чоловіків після побачим.
0: Зараз
7: побачим, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
0: Вона розбіглася. Я в дитинстві часто вигрібав за цю фразу. Мені щось типу, Рома, йди, то йди поїж. Та зараз піду, іди то. Та зараз то.
7: Які в Роми в дитинстві були серйозні справи.
0: Але дід, у мене дід, він до двох зараз. Ну, він каже, типу, йди щось зроби, я кажу, зараз піду. Другий раз він щось каже, я кажу, зараз. Третій раз він вже не казав, він вже як зривався.
9: Ні, в мене мама просто з дуже спокійним виглядом заходила в кімнату і дивилася на мене.
7: Ні, мамам не треба нічого говорити. Мами вміють поглядом знищувати.
9: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну, це ж не дозвеш.
0: Чого?
9: Не дозвеш. Ти сидиш, ну, зроби то, да, зараз. Зроби все, да, зараз. Господи. А написав друг, він, да, зараз побіг.
7: Та там без зараз, він побіг, а потім зараз.
9: Це що це Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав?
0: Серйозно?
9: Да.
0: Ну,
9: да,
0: то давай, послухай.
9: Котик-зайчик.
0: Ну?
9: Там поличка злетіла, треба прибить. Ах. Розхитався столик.
0: І що?
9: Ти чуєш чи повторить?
0: Я кожен раз слухаю тебе.
9: Вже три дні промайнуло.
0: І?
9: Кран як крапав, так і тече.
0: Акуратніше відкривай просто.
9: З румом раз шибануло. Ти почуєш хоч раз.

0: підождеш.
1: Отак, от
2: нормально?
1: Підождеш.
3: Геніально, Аліна, геніально.
2: Та це жах. Якщо мені любиш, то підождеш.
3: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
2: Поняв?
0: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 16.39 в Україні, це Бруно Марс. А я така людина, бачу в плейлисті Бруно Марс, все автоматично вже подобається. I Just Might називається робота. До речі, колись була в нас нещодавно в претендентах хітову дюшу, нам вже нема, а ви чомусь не голосували. Тепер шкодуємо. Власне, голосуйте вже зараз за ті треки, які вам подобаються, щоб потім не шкодувати, щоб вони потрапили у дюжину або у ефір Хіт FM. Ну, чого ж або, і у ефір Хіт FM. Тож, вже зараз можете переглянути, особливо зверніть увагу на претендентів, бо вони теж заслуговують на вашу увагу. Ще п'ятницю о 17-й в ефірі Хіт FM будуть результати, а поки ви голосуєте, розбираєте, слухаєте щось новеньке і вже відоме. Продовжимо слухати тільки хіти. Зовсім скоро.
1: Реклама. Хочу піцу, хочу піцу. Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'ятник».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: 16:48 в Україні. Хіт Пасо Бемсолто на Хіт ФМ звучить вже скоро. Продовжимо слухати тільки хіти, коли не буде жодних перерв, тільки хіти, без жодної реклами. Але спершу давайте поговоримо про смачненьке. Може, у вас є зараз така секунда, коли хочеться себе потішити, то зробіть це. Розкажу на правах реклами. Життя наповніть втіхами, наприклад, морозивими і горіхами. З каштан новинки обирайте і відчуйте смаковий магічний рай. Каштан, фісташка, малина, каштан, арахіс, карамель, каштан, мигдаль, морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І сподіваюся, так магнетично для вас звучало, гіпнотично, напевно, навіть. Тож, скористуйтесь такою порадою, знайдіть для себе час і скуштуйте щось дуже приємне і смачненьке. Півгодини музики зовсім скоро відбудеться. Після реклами коротенької, швиденької, а на самому старті буде Адам.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Вже зовсім скоро всі готуються.
4: Давай, не напружуй, швидше кажи, бо я вже не можу.
3: НМТ! Зовсім скоро.
5: Це добре, що я психологію цікавлюся, Марина.
3: Як же нам всім пощастило.
5: Да, дитина в мене ще нема поки, а я вже підготовлена. І вас підготують. Психологи радять поговорити зі своєю дитиною перед НМТ і сказати, що дивись, в тебе вже є досвід. Ти тести складала за 11 років, чи складав скільки разів? Багато. Ти вже шариш, що ти, не переживай. Я ще одну пораду дам, тому що психологи сказали, якщо дитина не склала НМТ, то психологи радять мати план Б, який ви одразу до складання НМТ проговорюєте зі своєю дитиною. Типу, в разі, якщо щось станеться, дивись, ти можеш ще піти.
4: Так, в нас був план Б, був «Підеш кворовим хвости». Це вже план Б.
3: Оптиміст. Мені мама казала, що я за Степановича заміж вийду і піду дітей рожати. Штук 15. Тоді, якщо не поїду.
4: Аліна, Степанович єдиний, хто був, хто чекав, щоб Марина не здала НМТ, бо йому вже 60 років, він хотів дітей.
3: Насправді, це не так вже й страшно. Не здасте НМТ, повірте. Взагалі не факт, що навіть якщо ви його здасте, вступите в майбутньому, будете працювати за спеціальністю. Перед вами тут зараз економіст, залізничник і Аліна.
5: Я журналіст. Взагалі.
3: Одна з трьох.
5: Ну, бачите, я.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт ФМ.
2: Реклама.
6: Смачно?
8: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядчених електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
16: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
15: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
2: Реклама.
7: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
7: Хіт ФМ.
2: Реклама.
17: Танцюй, моя Джеральдін.
18: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами.
17: Джеральдіна.
11: 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук.
19: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
20: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І от синоптики нам підказують, що завтра, у середу, 20 травня, по всій території країни має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, звісно, але дощі з грозами прогнозовані теж всюди. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях, на півночі, у центрі країни – близько 23-26, вище за нуль, на сході – до 28, на півдні та у Криму – максимум плюс 25. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, але дощі нам прогнозують прямо з самого ранку і протягом дня. Мають показати термометри у першій половині дня близько 15-18 з плюсом і ввечері до плюс 19, а в день максимально плюс 23. Зараз у столиці плюс 24, набігли хмаринки, зараз бачу подекуди вони є, можливий часом невеличкий дощок.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки ворожих атак. У Прилуках на Чернігівщині до 3 зросло число загиблих через сьогоднішній удар балістикою. У лікарні помер 15-річний хлопець. Зросла кількість травмованих, їх 29. Ворог атакував центр міста, пошкодив будівельний гіпермаркет та інші споруди. І вісті від наших оборонців. Уразили минулої ночі понтонні мостові переправи ворога на тимчасово окупованій Донеччині. Під вогнем був і командно-спостережний пункт загарбників на Курщині та пункти управління безпілотниками ворога на Херсонщині та Сумщині. Далі про вартість проїзду у громадському транспорті. Кияни проти перегляду цін. Петиція на сайті КМДА із проханням зупинити зростання тарифів до завершення воєнного стану набрала необхідні для розгляду голоси. Створили її учора. Саме тоді й стало відомо про плани переглянути тарифи із 8 гривень до 30. Автори петиції кажуть, під час воєнного стану доступність громадського транспорту не про комфорт, а про базову міську мобільність. Тепер про освіту. Учнів 4-х, 9-х та 11-х класів і наступного року хочуть звільнити від державної підсумкової атестації. Уряд вніс проєкт закону до Верховної Ради. А ось 2028-го ДПА повернеться для випускників 9-х класів. Державну підсумкову атестацію уперше скасували 2020-го через пандемію коронавірусу. І наостанок вдягаємо вишиванки і публікуємо фото в мережі. Мінсоцполітики та Світовий конгрес українців запускають глобальну акцію «Вишиванка єднає». Світлини слід оприлюднювати у четвер, 21 травня, на День вишиванки. Упорядники акції просять також ділитися архівними фото у вишиванках поруч із сучасними світлинами.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Баклава! Цукрова вата!
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху.
0: Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
18: Реклама.
19: Hit FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
21: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Trap Mafia House Mafia Style. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
21: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Хеппі ранок на Hit FM.
21: Будь в курсі.
24: Все, дівчатка, шарлатанки. Штраф з вас, штраф.
25: Що? З тебе, Аліна, з тебе 500 гривень, Марина.
26: Що ага. Таке? За що?
24: Пам'ятаєш, ти казала оця Венера в Нептуні, буде все складно. Все, не склалось, нічого не було складно.
26: Та що сталося?
24: В Україні штрафуватимуть гадалок і екстрасенсів. Не, все, новий законопроект. Від 3000, від 3 до 5000 неоподаткованих мінімум доходів громадян.
26: Ого.
24: Конфіскацію і утилізацію засобів та предметів. Саме місячна призма, магічна куля і карті оцих.
26: Слухай, а раптом це не екстрасенси, а...
27: Ні, я ворожка.
24: Ворожки? Ну, то треба ФОП тоді
27: відкривати. Аля, ти не виділа
26: я карту. Але, слухай, дивно, що з них ніхто не передбачив цього наперед. Ну, вони ж мали б це знати.
24: А може ті якраз і передбачили і вже виїхали, а решту залишились. Ну, насправді, ось такий буде законопроект.
26: Якось тепер. Це пов'язано з Веронікою феншую офіс? Чуєте, а що це тепер? Ворожки будуть лише через Дію? Є гадалка чи ця цифрова ворожка?
24: Цифрова
26: ворожка.
24: Ой, слухайте.
26: Що?
24: Ну, але кажуть, що всі жінки є відьми. Я такий
26: може,
24: серіал.
26: Може, з Аліною є якісь здібності. Всі жінки
28: а ми
26: відьми?
28: Не знаємо ну, з тобою про це, звісно.
26: Поки закон не вийшов, треба ще якусь підняти копійчину. Давай перевіримо. Тест.
28: Чи є в тебе надздібності?
26: Так.
24: Так, чи поїхали. Ти шарлатанка або
26: коли ви дивилися битву екстрасенсів, ви А. вгадували, в якій машині сховано людину, Б. вгадували, хто з героїв підставний.
28: Хто з героїв підставний.
26: Коли мама приходила з батьківських зборів, ви А. знали, що вихватите, тому завчасно прибирали всю хату, розморожували курицю і чесали собаку на всяк випадок. Або завжди сподівались, що пронесе.
28: Да, звісно, прибирала хату.
26: А ти, Рома?
24: Хату я один раз помив підлогу, навіть не позамітав.
26: Ой-ой-ой.
24: Два рази прилетіло.
26: Коли вночі щось гепнуло неочікувано посеред хати, ви А. знаєте, що це кіт і не хвилюєтесь, або вже купили квитки в інше місто і переїжджаєте, бо жити з приводами стрьомно.
28: Та, звісно, друге.
24: Добре, щось таке тоді чоловіче тоді. Від себе питання. від усіх чоловіків. Коли ти питаєш, що сталося, а вона каже, все нормально. Варіант А. Ніфіга не нормально.
26: Все, Ром, другого варіанту немає.
28: Ніфіга не нормально, так.
26: Ні, насправді, я рада, що нарешті це буде контролюватися державою, тому що всі оці ворожки, не знаю, екстрасенси, це все спекуляція на почуттях вразливих людей завжди. Все.
28: Але, Мариночка, і дівчата, раз в рік на Андрія офіційно можна і поворожити.
26: Можна і на Андрія, поворожити, і на
28: Віталіка, і на Кирила.
24: Але мене лякає, що буде контролюватись державою, тобто будуть державні ворожки, як кабінет з поліклініки.
28: В
24: мене талончик погадати на 12:40.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це Макс Барських, який цілує сльози. До речі, за цю пісню можете проголосувати на сайті hitfm.ua, бо в хітовій дюжині він є. Прямо на третій сходинці, прямо в трійці лідерів. Все, як я колись казала нещодавно, що, можливо, одна пісня посуне іншу, і все це в рамках одного артиста, але в рамках хітової дюжини, в тому числі. Розумієте, як хочете, просто заходьте, голосуйте за цю пісню і за всі інші, які є у нас на сайті hitfm.ua, саме у нашому топ-чарті. І вже у п'ятницю, о 17-й, в ефірі, дізнаємось результати. Аня Лісовська нам порахує, розкаже, хто як проголосував, і чи були там ваші голоси, теж дізнається. Тому треба голосувати прямо зараз. А далі, після реклами, як завжди, тільки хіти.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від 2. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
15: Хіт.ФМ представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 17:49 в Україні, це на Святослава Карчук, і лютий не минає, і продовжуємо думати на тему, як тримати хвіст трубою, що робити. До речі, от професіонали рекомендують, колись чула такі маленькі ритуали заземлення. Ну, що це може бути? Ну, можна створити свій власний перелік таких речей, але з основного, що рекомендують там самі професіонали, спеціалісти, спілкування з домашніми улюбленцями, насправді вони найкращі вчителі того, як виглядати впевнено. Ну і взагалі, в принципі, з ними можна поговорити, виговоритись. До речі, сьогоднішній ефір починався з того, що наші ведучі хапі ранку мені підказали, що є перекладач з котячого на людський. То я сьогодні прийду, буду дуже розважатися з цього приводу, буду дізнаватися, що вони мені розповідають кожного разу. А так, повернемось до пунктів прослуховування якісної української музики, що ми робимо прямо зараз. І така коротка, можна не коротка, але прогулянка на свіжому повітрі. Це тако з основного. Але додавайте в цей список все те, що вам до вподоби, все те, що вас заземлює, відволікає, надихає, підтримує. І користуйтесь цим, цими порадами, цими моментами, цими лайфхаками. Ну, не знаю, називайте як хочете, але користуйтесь просто. І тоді побачите самі результат. А на цьому... На цьому в мене все, але повернусь завтра. Почуємось тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». А поки, після невеличкої реклами, по собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. А сьогодні з вами була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Я боюсь ходити в заклади, які не пузата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла.
4: Аккуратніше.
3: Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фріттату мангольд, ну, наприклад. Mm-hmm. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
2: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Я відчиняю двері.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Тільки хіти.
6: Hit FM.
2: Реклама.
12: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
13: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретро.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Hello.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 20 травня, по всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом із проясненнями, але ймовірні дощі із грозами теж по всій території. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях, у північних і центральних областях від 24 до 26 з плюсом, на сході до 25-28 тепла і плюс 25 на півдні та у Криму. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, але часом із проясненнями ймовірний дощ протягом дня – термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу до ситуації у Прилуках на Чернігівщині, куди загарбники поцілили ракетою касетного типу. Завтра у місті жалоба за загиблими. Ворог обірвав життя 3 людей, 29 травмував, 5 у тяжкому стані. У Прилуках пошкоджено десятки споруд, підприємство, 3 торгових центри, 17 крамниць, аптеки та житлові будинки. Далі про підтримку. Майже 14 тисяч ремонтників, які працювали над відновленням пошкодженого унаслідок російських атак, цього тижня отримають премії за березень. Виплата буде фінальною, повідомили урядовці. Сума ж, нагадую, 20 тисяч гривень. Січень та лютий перед енергетиками, газовиками, комунальниками та залізничниками закрили повністю. І вісті від нашого МЗС. Перепросили в Естонії та інших балтійських друзів за ненавмисні інциденти з дронами. Пояснюють, російські реби скеровують наші безпілотники у бік Балтійського регіону. Окупанти роблять це навмисно. Дрон сьогодні зафіксували в Естонії, виявили у Латвії. Тривогу оголошували у низці населених пунктів країн. Тепер про гроші. Українці накопичили на рахунках у банках рекордні близько 1,5 трильйона гривень. У квітні суми зросли, хоча й не набагато, кажуть у Нацбанку. Гроші зберігають на депозитах у гривнях, доларах та євро. І наостанок у Києві починають відзначати 100-річчя української анімації. Сама дата наступного року. А нині перші заходи. Зокрема, і цикл творчих вечорів. Сьогодні гостей приймає будинок кіно. Українська анімація народилася 1927 року із мультфільма «Казка про солом'яного бичка». А серед найвідоміших шедеврів – серія про козаків. Пригоди капітана Врунгеля, острів скарбів, Капітошка, як Петрик П'ятушкін слоників рахував та Енеїда.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом, далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
7: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів «Guess», «Juicy Couture», «Hugo», «Emporio Armani», «EA7» та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
10: Деталі на сайті «Оптіма.school».
11: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
12: Гав-гав.
11: А котик як?
12: Мяу-мяу.
11: А знаєш, як дракон говорить?
12: Не знаю.
11: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй, дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
0: Соціальна реклама.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
13: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Джей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
9: А який сьогодні дей? Піцца дей? Крейзі дей? Забігаю піцца дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца дей. Твій дей має смак.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами на Хіт FM, я Оля Хромова. І якщо вам не вистачало якихось новин, то от вам інформація на правах реклами. Є новини про улюблене диво. В чарівній країні є смачнющий морозивий хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. І ці особливі смаки морозивий хрещатик створені для вас. Морозивий хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Вже зовсім скоро всі готуються.
4: Давай, не напружуй, швидше кажи, бо я вже не можу.
3: НМТ, зовсім скоро.
5: Це добре, що я психологію цікавлюся, Марина.
3: Як же нам всім пощастило.
5: Да, дитина в мене ще нема поки, а я вже підготовлена. І вас підготують. Психологи радять поговорити зі своєю дитиною перед НМТ і сказати, що дивись, в тебе вже є досвід. Ти тести складала за 11 років, чи складав скільки разів? Багато. Ти вже шариш, що ти, не переживай. Я ще одну пораду дам, тому що психологи сказали, якщо дитина не склала НМТ, то психологи радять мати план Б, який ви одразу до складання НМТ проговорюєте зі своєю дитиною. Типу, в разі, якщо щось станеться, дивись, ти можеш ще піти.
4: Так, у нас був план Б, був підеш кворовим хвостиком.
5: От оптиміст.
3: Мені мама казала, що я за Степановича заміж вийду і піду дітей рожати. Штук 15. Якщо не поїду.
4: Аліна, Степанович єдиний, хто був, хто чекав, щоб Марина не здала НМТ, бо йому вже 60 років, він хотів дітей.
3: Насправді, це не так вже й страшно. Не здасте НМТ, повірте. Взагалі не факт, що навіть якщо ви його здасте, вступите в майбутнє, будете працювати за спеціальністю. Перед вами тут зараз економіст, залізничник і Аліна.
4: Аліна.
5: Я журналіст. Я журналіст взагалі.
3: Одна з трьох.
5: Ну, бачите, як.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція тінового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
13: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
9: Танцюй, моя Джеральдін.
14: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00.
15: Живий звук. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be a cat.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Що слухай?
6: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораен. «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Темі Пала та Джині. «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Хіт FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янка».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і зараз буде вам інформація на правах реклами. Важлива порада, як обрати морозиво. Все просто, в магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого душа бажає. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні можете обрати «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла, страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Танцюй, моя Джеральді.
11: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00.
2: Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.
12: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Балансуй.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Yes!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція дійсна нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
21: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
22: Раз, два, три.
0: 3.
21: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
10: Цього тижня сир м'який важковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
21: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
22: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
24: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
23: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
25: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
26: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
27: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
28: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
29: Вже зовсім скоро всі готуються.
30: Давай, не напружуй, швидше кажи, бо я вже не можу.
29: НМТ, зовсім скоро.
31: Це добре, що я психологію цікавлюся, Марина.
29: Як дитина... нам всім пощастило.
31: Да, дитина в мене ще нема поки, а я вже підготовлена. І вас підготують. Психологи радять поговорити зі своєю дитиною перед НМТ і сказати, що дивись, в тебе вже є досвід. Ти тести складала за 11 років, чи складав скільки разів? Багато. Ти вже шариш, що ти, не переживай. Я ще одну пораду дам, тому що психологи сказали, якщо дитина не склала НМТ, то психологи радять мати план Б, який ви одразу до складання НМТ проговорюєте зі своєю дитиною. Типу, в разі, якщо щось станеться, дивись, ти можеш ще піти.
30: Так, в нас був план Б, був «Підеш коровам хвости
29: крути». Оптиміст. Мені мама казала, що я за Степановича заміж вийду і піду дітей рожати. Штук 15. Тобто, якщо не поїду.
30: Аліна, Степанович єдиний, хто був, хто чекав, щоб Марина не здала НМТ, бо йому вже 60 років, він хотів дітей.
29: Насправді, це не так вже й страшно. Не здасте НМТ, повірте. Взагалі не факт, що навіть якщо ви його здасте, вступите в майбутньому, будете працювати за спеціальністю. Перед вами тут зараз економіст, залізничник і Аліна.
30: Аліна.
31: Я журналіст. Я журналіст взагалі.
29: Одна з трьох.
31: Ну, бачите, я.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
32: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
26: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
3: Домінос піца.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Джей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
5: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хизбургер!
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
11: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
9: Hit FM.
10: Тільки хіти.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
13: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла.
14: Аккуратніше.
13: Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу
16: «Хеппі ранок».
12: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
17: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських. «Сльози».
19: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
18: Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
19: Відколи між нами крижане море, гори молоді мілорі.
18: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

уваги, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. What?